0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. Radio Ash.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, הכל היה פשוט נפלא

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

تشتكي אין לך זכות לחשוב תהי חיילת את לא יודעת מה טוב

0: נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
0: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
0: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
0: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
2: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
3: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

רדיו אש על הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: apaixonado.
1: Onde está tu chica?

qué seco están.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות, ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

הרדיו אשל הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.
7: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם על כאן רדיו אש האנשים 106. אני אלרונה ואיתי באולפן אחותי התאומן ניטה. אנחנו גאות להגיד שאנחנו התאומות הראשונות ברדיו שמשדרות ביחד. היום בתוכנית שלנו אנחנו הולכות לדבר עלינו כתאומות, היתרונות והחסרונות בלהיות אחיות תאומות, וכמובן במהלך התוכנית נשתף סיפורים וחוויות מהחיים שלנו, וגם נשמיע שירים שאנחנו אוהבות. אז לפני שנתחיל את התוכנית, נתחיל עם השיר ששתינו אוהבות מאוד של נינט טייב, השיר יודעת. המשך האזנה נעימה.
8: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, וללבוש מה לאכול, מה נכון מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: טוב, אז נתחיל את השידור שלנו עם משחק קטן, שיכירו אותנו קצת, אז נטע, בואי תספרי לנו מה עושים.
1: טוב, אז עכשיו אני רוצה שנתחלף, את תהיה אני ואני אהיה את, ונשאל כמה שאלות קטנות, ונצטרך לענות אחת בשביל השנייה ונראה אם אנחנו צודקות.
0: יאללה.
1: מי רוצה להתחיל?
0: מה?
1: את רוצה את להתחיל?
0: יאללה, תשאלי אותי.
1: אוקיי.
0: אז אני נטע, מי שלא הבין, כאילו, אני יעל, אבל אני משחקת את נטע, ואני עונה שאלות בתור נטע, ונטע הפוך, תודה רבה.
1: אוקיי, אז נתחיל בשאלות מהירות בלי יותר מחשבה, בלי יותר מדי מחשבה. אז ים או בריכה?
0: את אוהבת ים.
1: אוקיי.
0: לא, בריכה, בריכה.
1: אוקיי. חורף או קיץ?
0: חורף.
1: מתוק או מלוח? לא, בוא נשאל את זה אחרת. מתוק או אוכל, כאילו?
0: האם אוכל מתוק או אוכל אוכל, כאילו?
1: כן.
0: כמו המבורגר סושי, אז
1: כן, כן.
0: המבורגר סושי.
1: אוקיי. בוקר או לילה?
0: וואי, הכי לא שניהם. הכי אמצע היום, כאילו.
1: וואי.
0: נטע פשוט מורמרת בבוקר ועייפה בלילה והלכת לישון מוקדם.
1: לא, תאמין שלא.
0: ואין הכוח אליי, אז כאילו.
1: היום קמתי עייפה, הלכתי לישון בשתיים. הופעה או סרט?
0: וואי, סרט.
1: לא.
0: אפילו לא סרט, גם לא הופעה, לא יודעת, הופעה, הופעה. אני ונטע היינו בהופעה השבוע שעבר של פרטסי, וזה הפעם ראשונה שהלכה איתי.
1: אז הנה, פרטסי או נינט?
0: נינט.
1: לא.
0: לא יודעת, את אוהבת את פרטסי, אבל גם נראה לי את אוהבת את נינט, אז כאילו.
1: נינט, אני אוהבת רק את השיר ששמענו עכשיו. כלב או חתול?
0: חתול.
1: פיצה או סושי?
0: סושי, סושי, כן.
1: רגע, יש לנו אחרון נראה לי.
0: כן.
1: ביג או קניון?
0: קניון.
1: אוקיי.
0: טוב, עכשיו אנחנו בפינה, אם נטע הייתה, אז מה היא הייתה? ואני, וכאילו, אני צריכה לענות נכון. אם נטע הייתה צבע, היא הייתה... שחור, סתם, לא. אדום, נראה לי.
1: אוקיי.
0: כי היא הייתה, היא שיחקה כדורסל בעבר, והיא הייתה כאילו, בהפועל באר שבע, אז נראה לי. אם נטע הייתה שיר, היא הייתה, וואי, תם ולא נשלם נראה לי, של אלי בוטנר.
1: אוקיי.
0: אם נטע הייתה חיה, היא הייתה חתול. נטע פשוט הכי חתול בעולם. אם נטע הייתה מאכל, היא הייתה...
1: לא סושי, אני משהו
0: כן. בננה. סתם נטע הכי שונאת בננה בעולם, אז היא, כן. אם נטע הייתה קינוח, מה זה שאלה הזאת?
1: את יודעת את זה?
0: סופלה.
1: יפה.
0: אם נטע הייתה עונה בשנה, היא הייתה חורף. אם נטע הייתה יום בשבוע, היא הייתה יום שבת, כי היא פשוט, זה יום שלה, כאילו, היא נחה ביום הזה. אם נטע הייתה חודש בשנה, מאי, זה המועד שלנו. אם נטע הייתה מקום בעולם, אני חושבת איזשהו עיר בעולם כזה, כאילו להסתובב איתה. היא לא אוהבת נופש, היא לא אוהבת בריכה וים, וכאילו נופש כזה, כמו ביוון ותאילנד. אז ניו יורק כזה. אם נטע הייתה עיר, באר שבע. אני לא רואה את נטע גרה בעתיד, במרכז או משהו, אני רואה שאת נשארת בבאר שבע, ככה. אם נטע הייתה מקצוע, לא יודעת.
1: מה לא יודעת?
0: אנגלית. ספורט.
1: טוב.
0: אם נטע הייתה סדרה, היא הייתה ארתור או ג'ינג'י.
1: לא.
0: או אבו זגלוס.
1: לא. אני הייתי החממה.
0: חממה. אני רוצה שכל... נטע תגידי עכשיו את.
1: אני רוצה שכל אחת תשתף על השנייה, זה משהו שלא יודעים עלינו, זה רגל מוזר.
0: אוקיי. אני אתחיל?
1: כן.
0: אז אני יכולה לספר על נטע שהיא ישנה במיטה עם איזה... אני יכולה לספר עלייך שאת ישנה, כאילו מה זה עלייך? שנטע ישנה עם 10 סמיכות במיטה, לא בצחוק ולא ישנה עם כולם, היא פשוט חייבת שיהיה לה מלא סמיכות במיטה, זה הכי מוזר והיא גומרת לנו את כל הסמיכות בבית. זהו.
1: ואני יכולה לספר על יעל... שכל לילה לפני שכולם הולכים לישון, לא, שכבר כולם הולכים לישון כי היא הולכת לישון אחרונה בבית, היא פשוט באה לכל אחד לחדר, כאן עוד לא, לא יודעת איזה...
0: אני אומרת לילה טוב אפילו שהם ישנים, ונותנת להם נשיקה.
1: כן, היא חייבת, חייבת,
0: כל לילה.
1: היא לא יכולה ללכת לישון, וגם אם אנחנו בריב לדוגמה, היא לא יכולה ללכת לישון שאנחנו רבות.
0: נכון.
1: כי אם אנחנו נשארות בריב, היא אומרת שהיא לא תישן כל הלילה, וזה קרה כבר כמה פעמים שאפילו היא בכתה שהיא לא תלך לישון, ואם אנחנו לא נשלים, אז אנחנו תמיד לפני שאנחנו... תמיד אחרי שאנחנו רבות וזה יוצא בלילה, כן. אז אנחנו משלימות.
0: טוב, אז עכשיו כל אחת תשתף, איזה תכונה הייתי לוקחת ממך? הייתי לוקחת ממך את, את זה שאת נותנת מעצמך, נותנת מעצמך לאחרים יותר ממה שאת כאילו מקבלת, ואוהבת לעזור לאחרים מאוד, ומאוד אכפתית לסביבה, וזהו.
1: הייתי לוקחת ממך את התכונה, ביטחון עצמי, אבל כאילו מול ה... מול הקרובים אלייך, שבחוץ את יותר מופנמת, יותר מקבלת את, ה... את הסביבה, אבל בבית את יכולה תמיד כאילו להיות השולטת.
0: כן.
1: אוקיי.
0: איזה כישרון הייתי רוצה שיהיה לי כמו שלך? את זה שאת אחראית ברמות, את זה שאת מתמידה בעבודה שלך, אני הכי לא, כאילו, אני מעדיפה לעבוד בעתיד וזה, ואת דווקא לוקחת את זה עכשיו, שזה לדעתי ממש בוגר, שאת עובדת ככה עכשיו כמו בסדר שלך, ומשלב את הכל ואת הצופים, ובאמת יודעת לשלב הכל, והחיית ממש. זהו.
1: ואני הייתי לוקחת ממך את הכישרון של תמיד להיות זורמת. כאילו אם עכשיו נוסעים לים באותו היום...
0: ספונטנית,
1: אז... כן. לא דווקא ספונטנית. אם נוסעים לים באותו היום, אז הטיסי, אין מצב שלא. סתם, ללכת לקניון כזה ספונטני, אני הכי לא ספונטני, צריכה שיודיעו לי מראש, כי ככה אני באמת לא אבוא. ואני רוצה שנחזור שנייה לדבר הראשון, שאמרנו ים או בריכה וזה, אז אני צריכה להגיד עלייך.
0: אוקיי, יאללה.
1: את שואלת.
0: לא, תשאל, תעשי עליי את ה... את ה... אם הייתי יעל.
1: אם הייתי יעל?
0: כן.
1: תאמין שזה יותר טוב, נכון. אם הייתי יעל, היא הייתה, איזה צבע היא הייתה? היא הייתה ורוד, אבל ורוד כזה, בייבי, משהו יפה. אם הייתי יעל, היא הייתה שיר. משהו של פאר טאסי, נראה לי. הוא מתחבר עכשיו להופעה שהייתה לנו השבוע. אם הייתי יעל, היא הייתה... היא הייתה חיה, הייתי חיה, רגע, יעל.
0: מצחיק. נו.
1: אם יעל הייתה מאכל, היא הייתה... הייתה סושי. אם יעל הייתה קינוח, היא הייתה... וואי.
0: כל
1: הקינוחים בעולם בערך.
0: אני פיזית אוכלת הכל.
1: הכל. אין משהו שלא אוכלת. אם אלה הייתה עונה בשנה, היא הייתה קיץ.
0: לא, אביב.
1: לא. אם אלה הייתה יום בשבוע, היא הייתה יום, יום שישי. אם אלה הייתה חודש בשנה, היא הייתה אוגוסט. אם אלה הייתה מקום בעולם, היא הייתה... רגע.
0: זנזיבר, תאילנד.
1: זנזיבר, תאילנד, כזה. אם אלה הייתה עיר, היא הייתה תל אביב. אבל משהו במרכז, לא דווקא תל אביב. אם יעל הייתה מקצוע, היא הייתה מתמטיקה. אם יעל הייתה סדרה, היא לא אוהבת סדרות,
0: כן, אבל... כן, היא לא אוהבת לראות סדרות
1: והסרטים
0: הזה.
1: היא מאוד מתחברת לאחרונה, לסרטים של השואה, כל מיני כאלה.
0: טוב, אז טוב. אתה, איזה שיר בחרת לנו?
1: בחרתי את השיר "תם ולא נשלם" של אילאי בוטנר וילדי החוץ. את האמת שאנחנו מאוד מתחברים אליו, כל המשפחה, והוא רגיש לי מתאים דווקא לשים אותו.

0: טוב, אז חזרנו. עכשיו אני ונתן על נושאים שככה באמת קשורים אלינו ביום יום, ונשאל שאלות אחת לשנייה. אז הנושא הראשון זה, האם באמת יש קשר מיוחד בין תאומות, ונעלה לשאלות. מה הדבר שהכי מפתיע אנשים בקשר שלכם?
1: שאנחנו לאו דווקא תאומות, אנחנו אלה גם חברות. שכאילו אנחנו תמיד ביחד.
0: נכון, אנחנו באמת בכל דבר ביחד.
1: וגם זה גם יכול להיות קשה, אבל אנחנו באמת בכל דבר ביחד.
0: גם מפתיע אותם שאנחנו תאומות, כאילו...
1: נכון, אנחנו לא נראות אוהבה, אנחנו אין לנו אותו אופי.
0: כן.
1: אנחנו באמת שונות.
0: האם קרה לכם לחשוב או להגיד בדיוק אותו דבר באותו זמן? כן, תמיד.
1: כל יום בערך, נראה לי.
0: כן, כל הזמן.
1: אנחנו גם חושבות על
0: אותו דבר. וגם אנשים בהלם מזה שזה כאילו קורה לנו, ואנחנו פתאום אומרות אותו דבר באותה שנייה. האם אתן מרגישות כשמשהו עובר על השנייה?
1: בטח.
0: כן.
1: ברור.
0: כן, ברור.
1: אם יעל בהרגשה נחסית כזאת, ממורמרת, גם אני ממורמרת. כאילו...
0: אותו דבר,
1: אותו
0: כן.
1: אותו דבר. זה לא... אותו דבר. עכשיו אני רוצה שנדבר על היתרונות בלהיות תאומה. אז מה לדעתך היתרון הכי גדול בלהיות תאומה?
0: היתרון. זה שתמיד, תמיד, תמיד את תהיה פה לצידי, תמיד. כאילו, לא משנה... איפה אני, ואפילו שאנחנו לא ביחד באותו זמן, אז תמיד אני יכולה לכתוב לך, או להתקשר אלייך, וזה, ותמיד תבואי ותעזרי לי. וגם זה שאנחנו, יש לנו, בסך הכל אנחנו, כן, יש לנו חוויות משותפות, ויש לנו דברים משותפים, אז אנחנו יכולות לדבר על הכל. אז זה גם.
1: נכון, שאנחנו פשוט יכולות להיות ביחד, גם אם לא הכי כיף להיות עם אחת החברות שלנו, אז תמיד יש לנו אחת השנייה.
0: נכון.
1: וזה יתרון גדול. אם היינו צריכות לבחור דבר אחד שאנחנו לא מוכנות לוותר עליו בקשר שלנו, מה זה היה לדעתך?
0: מה זה היה?
1: כן.
0: אני חושבת הצחוקים והחוש הומור המוזר שיש לנו, ואנחנו באמת צחקות מדברים מוזרים ממש. אז וגם זה שאנחנו באמת תומכות אחת בשנייה ועוזרות אחת לשנייה.
1: וגם אני חוזרת למה שדיברנו מקודם, שבאמת אנחנו חושבות על אותו דבר. אז תמיד זה כאילו יכול לבוא ביחד. ואז זה גם מצחיק וגם כאילו מראה שאנחנו באמת חושבות על אותו דבר, או יכולות לדבר על זה.
0: נכון.
1: ומה הדבר שאת הכי אוהבת בלהיות תאומה?
0: בלהיות תאומה. כמו שאמרנו את זה כבר, אבל במשפט אני אגיד שבאמת את פה לצידי תמיד, כאילו, באמת, כל הזמן, בכל רגע, זהו.
1: אני אותו עבר.
0: טוב, אז עכשיו דיברנו על יתרונות, ועכשיו נדבר על חסרונות. מה הדבר שהכי מעצבן בלהיות תאומה? וואו, מלא.
1: יש כל כך הרבה דברים, כי אנחנו באמת, לא יודעת אם זה שהיינו דומות לדוגמה, זה היה טוב, אין לי מושג.
0: זה לא היה טוב, זה...
1: אנחנו פשוט...
0: לדעתי זה מאוד טוב שאנחנו מאוד שונות, גם בחיצוניות וגם בפנימיות.
1: נכון.
0: והדבר שהכי מעצבן, זה לדעתי שאנחנו באמת, כאילו, לא בכיתרה, אבל אנחנו תקועות אחת בשנייה כל הזמן.
1: נכון.
0: תקועות כל הזמן, ולפעמים כל אחת בא לה את הרגע הזה, שלא בא לה להיות אחת עם השנייה, אם זה עם החברות, ואם זה בבית, ולפעמים זה מאוד מעצבן.
1: נכון. ולדעתי גם מה שמעצבן, שדוגמה... אם מישהי מרגישה כזה רמה מעל, יכולה לחלק פקודות לשנייה שאנחנו כאילו בעצם באותה סיטואציה. ואותי ספציפית זה מעצבן.
0: איך אתן מרגישות כשמשווים ביניכם? אני לא חושבת שמשווים בינינו בכלל לא אפילו.
1: אולי אנחנו משוות בין
0: אנחנו,
1: השנייה.
0: אנחנו משוות בין כאילו בינינו.
1: כן.
0: זה גם בטבעיות, כי ברור שיש תחרות עם זה שאנחנו תאומות, וגם באותו גיל, וגם עושות את אותם דברים, וגם
1: נכון.
0: ביחד בכיתה, וביחד ברדיו, במגמה.
1: וגם באותן הקבצות בעצם, מתמטיקה, אנגלית, כאילו אנחנו כמעט
0: בכל השיעורים ביחד,
1: חוץ מחקלאות, שזה שעתיים בשבוע, משהו כזה.
0: כן.
1: אבל לא...
0: אז לא משווים בינינו, אנחנו משוות בינינו, אבל גם אנחנו יודעות לחלק את זה אחת לשנייה, ויודעות... באמת, אנחנו יודעות שכאילו לכל אחת יש את הדברים שלה שהיא טובה בהם, וזהו. האם קרה לכן שרציתן שיראו אתכן כאל ונטע ולא רק כהתאומות?
1: אני לא מרגישה שיראו אותנו כהתאומות.
0: וואי, אני הכי מרגישה. בכיתה שקוראים שמות, אז תמיד אומרים, יש כמה מורות שאומרות, יעל ונטע פה,
1: כן.
0: עוברות, נכון, עוברות ילד, ילד, ובאמת ילד הוא בפני עצמו. ואז כשמגיעים אלינו, ואנחנו ברשימה אחת אחרי השנייה, כי אנחנו, יש לנו אותו של משפחה.
1: נכון.
0: אז אומרים יעל ונטע פה, ולא יעל פה, נטע פה, וזה מעצבן אותי.
1: נכון, זה יכול להיות מעצבן
0: דווקא. כי כאילו מגדירים אותנו כי התאומות, ולא כי אחת, אחת ואחת, אבל אני גם מבינה אותם, כי זה יותר קל פשוט להגיד יעל ונטע. אוקיי, יאללה, בוא נעבור.
1: כן, אז עכשיו אנחנו בחלק של אם אנחנו דומות, במה אנחנו דומות, במה אנחנו שונות וכל זה. אז מה התכונה שהכי דומה אצלנו, לדעתך?
0: לדעתי, אמרתי שאני מאוד מאוד אוהבת את התכונה כאילו שבך, שאת מאוד אכפתית לסביבה. ומאוד אכפתית כאילו בקטע שאת נותנת מעצמך
1: יותר.
0: נותנת מעצמך יותר מאשר ממה שאת מקבלת. אני לא כזאת, אבל אני חושבת שאני גם מאוד אכפתית לסביבה. באיזשהו מובן, אז זה אני חושבת שיחסי
1: אני
0: דומה.
1: אני גם חושבת שדומה אצלנו אכפתיות, וגם רצון לתת לאחר כזה, ותמיד
0: נכון,
1: להיות,
0: להיות אדם טוב.
1: תמיד להיות...
0: ככה חונכנו, להיות אדם טוב ולהיות...
1: נכון, ואני עכשיו רוצה להגיד מה התכונה שהכי שונה אצלנו, לדעתי, לדעתי זאת אחריות. אני הרבה יותר אחראית מיעל.
0: נכון.
1: יעל, אני יכולה לתת עליה עכשיו דוגמה, שהיא לפני איזה שבועיים סיימה להכיל חתולים, כאילו שנתנו לה... נתנו לה איזושהי עבודה.
0: כן, עבודה של איזה מישהו ש...
1: שבקשר ממנה להכיל את החתולים שלו.
0: עשרה ימים, ו...
1: נכון.
0: וכל הזמן שכחתי להכיל.
1: נכון, היא תמיד הגיעה מאוחר. יכולה להגיע ב-12 בלילה, כי היא שכחה להכיל בצהריים.
0: אני פשוט יכולה להגיד על עצמי שאני מאוד מפונקת. גם בקטע טוב וגם בקטע לא טוב. אז זה משהו שהוא כן חיסרון, אבל...
1: גם תכונה שדומה אצלנו שאין לנו כוח, כאילו, לדוגמה, תמיד בימי שלישי, אנחנו באות בעסה על הבית ספר, ואנחנו לא מסוגלות ללכת את כל הרחוב שלנו, שהוא רחוב ארוך, עד לעסה. תמיד אבא שלנו מוציא את האוטו, ולוקח אותנו עד העסה, עד התחנה, וחוזר הביתה. אנחנו לא נלך בחיים.
0: זה היום היחיד שאנחנו באות בעסה.
1: נכון, ו...
0: כי כל השאר הימים שלנו עובד
1: כבר בבית ספר. נכון, מפונקות, מפונקות. זהו נראה לי, כן.
0: עכשיו נדבר על קצת זיכרונות ילדות. מה הזיכרון הכי מצחיק שיש לכם מהילדות?
1: וואי, אני צריכה לחשוב.
0: אני יכולה להגיד משהו מצחיק, קצת מביך.
1: נו?
0: את בגן, שהיינו בגן באיזה גיל 5, משהו כזה. רבנו, התעצבנת עליי, משהו כזה. ואז גילת לכל הגן שאני ישנה עם חיתולים עד גיל... שישנתי עם חיתולים, משהו כזה.
1: כן, עד גיל 7, משהו כזה.
0: כן, לא יודעת, לא יודעת, משהו כזה.
1: כן, נראה לי, אני זוכרת את זה, רבנו באותו היום ממש.
0: זהו, זה מה שעלה לי עכשיו. זהו.
1: כן, ופשוט סיפרתי שיעל ישנה בלילה עם חיתולים. עוד זיכרון מצחיק, שאני זוכרת שיש לנו חתול סימבה שכבר אצלנו איזה 10 שנים, אבל זה היה לפני הרבה זמן, לפני לפחות 10 שנים, שהוא הגיע לנו, והוא היה בין איזה חודשיים, שלושה, משהו כזה, הוא שרט את יעל בכל הגוף, בהכל. באמת, אין חלק בגוף שהוא לא שרט אותה.
0: וואי, לא זוכרת את
1: זה. ידיים, רגליים, כזה, וזה ממש היה זיכרון מצחיק מבחינתי, כי צחקתי עליה ממש, והיא פשוט... זה לא היה מצחיק, אבל באותו רגע זה כן.
0: קרה פעם שמישהו התבלבל ביניכם בצורה ממש מביכה.
1: אני לא חושבת, כי אנחנו באמת, באמת
0: שונות. אנחנו מאוד שונות, אבל אני יכולה לספר, יכול להיות שזה בשאלה הבאה, אבל אני יכולה לספר, שפעם, לא מזמן, לפני איזה שנה, כאילו, מה זה, יחסי מזמן, אבל...
1: כן.
0: היינו באיזה בית קפה, ודיברנו עם איזה מישהי, אני זוכרת, והיא שאלה אותנו כזה, מה הגיל שלנו? היא חשבה שאני בכיתה ו', והיא אמרה, את בגיל, את בת 15, משהו כזה, וכאילו, אנשים באמת... חושבים שאני יותר קטנה ממך.
1: וואי, חושבים שיעל הרבה יותר קטנה. דוגמה, נסענו לבית מלון באילת, ויעל היא כאילו, הרשבנו אותה כילדה. ואז אני הייתי אמורה להיות הבוגרת, והיא
0: כאילו
1: הילדה.
0: כאילו המבוגר.
1: המבוגר. אימא שלי בטעות הזמין החדר לשני מבוגרים וילד. אז הרשבנו את יעל כילדה, והאמינו לזה גילוי. למרות שהיא לא הייתה נראית ילדה.
0: אני באמת נראית בכתב אב.
1: אבל אני הרבה יותר גבוהה ממנה. היא איזה 1.70 מטר ואני 1.80 מטר. זה כאילו, יש בינינו פער גדול. ובאמת נראית קטנה.
0: כן. טוב, עכשיו נעבור לנושא הכי מעניין.
1: אוקיי, אז ריבים בין תאומות. אנשים חושבים שלתאומות יש קשר מושלם ולא רבות. מה את אומרת על זה?
0: שזה הכי שקר בעולם. עם כמה שזה באמת נראה מושלם, ותאומות הם כאילו, אנחנו ספציפית לא זהות, אבל נגיד, לא יודעת, תאומות זהות זה כאילו נראה יותר כיף, נראה יותר כזה שעושות ביחד מלא דברים וזה, אבל אחי לא, כאילו דווקא זה הרבה יותר שונה מאחים רגילים, כי אתם גם באותו גיל ואתם רבים על כל פיפס וכן.
1: אנחנו רבות הרבה, באמת רבות הרבה, גם על הרבה על שטויות, וזה בדיוק השאלה הבאה, על מה אנחנו רבות בדרך כלל?
0: אז אנחנו רבות על דברים שמאוד קשורים אלינו, לדוגמה, אני רוצה ללכת להופעה לבד, בלי נטע, ונטע רוצה להצטרף להופעה שלי, דברים מאוד מאוד קטנים.
1: כן, למרות שזה לא קורה לרוב. כאילו, אם אני רוצה, אני...
0: כן.
1: אני באה, אבל...
0: בדיוק, לא... נטע, אני ונטע, אין לנו דברים כל כך משותפים שאנחנו עושות ביחד, אז זה... זה יותר מקל עלינו. אם היינו עושות אותם דברים, והיה לנו את אותם חברות כל הזמן וזה, והיינו הולכות ביחד, אז...
1: רוצה לספר על הסיפור משיעור נהיגה?
0: משיעור נהיגה?
1: את רוצה שאני אספר?
0: כן, תספרי.
1: אוקיי, אז ליאל היה שיעור נהיגה, ואני באותו היום היה לנו מתכונת במתמטיקה. הרגשתי ממש רע. חשבתי שאני אקבל ציון מאוד נמוך. בסוף קיבלתי 85, משהו כזה. אבל באותו יום הרגשתי רע. הרגשתי שטעיתי בכל השאלות, שטעיתי בדברים קטנים באמת, וליאל הלך טוב, וממש התבאסתי, כאילו, זה בדיוק ההשוואה. אבל נעזוב את זה, אז באתי איתה לשיעור נהיגה קצת לצאת מהבית, כי...
0: אמרתי, אין את המון נחלה, כן, אחרי השיעור נהיגה שלי, נאכל משהו מתוק וזה.
1: ואז יעל התחילה שיעור נהיגה, ואני באתי עם משקפיים בתיק, כי אני לא רואה טוב, אני צריכה משקפיים לשיעור נהיגה, ובאתי עם טבע נאות. ואמרתי, טוב, אני באמת לא יהיה לי שיעור נהיגה, אני פשוט אהיה איתה, ואז נראית ב...
0: ואז המורה שלנו פתאום, הוא לא השם, כן, אבל הוא אמר שיש לו שיעור פנוי אחריי, ואני התעצבנתי ברמוי, כי כאילו לא תכננתי להישאר שעתיים באוטו, אבל... ואז נטע המשיכה את השיעור והתעצמנתי עליה בהרמות ואפילו לא דיברתי איתה ואחר כך שתינו יצאנו מהאוטו של, של המורה ופשוט ברחנו אחת לשנייה וזה...
1: כן, יאללה לך לכיוון של הקניון, אני הלכתי לכיוון של התחנת רכבת ווואי, זה היה אחד המצחיקים.
0: וזה היה לא מזמן, כן?
1: כן, זה היה לפני איזה שבועיים. התקשרתי לאמא שלי, אמרתי לאמא שלי שאני לא יודעת מה לעשות, היא עצבנית רצח, היא לא מוכנה לדבר איתי, היא לא יודעת רוצה להרוג אותי, באמת. וזה קרה. עכשיו השאלה הבאה. ויש לי עוד איזה משהו. לפני איזה 3-4 שנים, היינו לוקחות שיעורי אנגלית באיזה תוכנה, קוראים לה אייפל, והייתה שם
0: מורה. משהו בזום כזה.
1: כן, משהו בזום, פיליפיניות.
0: כן, פיליפיניות שהם מלמדות אנגלית.
1: 25 דקות, 20 דקות, משהו כזה. והיינו מתרגלות אנגלית, וזה באמת עזר לנו את האמת. והייתה איזה מורה שהיא הייתה המורה הכי טובה. ותמיד שאני הייתי עושה את השיעור, היא הייתה תמיד מדברת עליי בשיעור של יעל. וכאילו, יעל לא הרגישה שהיא רוצה להיות באמת איתה.
0: היא ממש התלהבה מזה שאנחנו תואמות, ואנחנו לומדות אצלה, שתינו ביחד וזה.
1: נכון.
0: אז היא דיברה כל הזמן בשיעור על נטע. ואני, מה זה התעצבנתי? אני רציתי ללמוד אנגלית, בשביל לא אני משלמת כסף, היא דיברה כל הזמן על נטע, וזה עניין אותה, כי היא לא יודעת, חמודה, פיליפינית וזה, אבל...
1: ואז יעל אמרה לי שאני לא עומדת יותר בחיים, והיא המורה שלה, וזה.
0: כן,
1: וואי,
0: פשוט לא הסכמתי לה.
1: הריב, זה היה הריב שאני אזכור אותו כל החיים, באמת זה.
0: תמיד ששכחתי ממנו.
1: ואני גם רוצה להגיד שיעל לרוב, אני לא רבה במכות, אני לא אלימה, אבל לרוב אוהבת למשוך לי בשיער, שזה דבר שהכי כואב לי בעולם. אבל זה אחד הריבים שלנו.
0: מי בדרך כלל מסלימה ראשונה? אני.
1: יעל.
0: אני מסלימה ראשונה, אני תמיד באה לנטע, וכאילו תמיד, גם אם אני זאתי שמתעצמנת ראשונה, אני באה אלייך תמיד שאני, כאילו, תמיד אם אני מתעצמנת ראשונה, אז...
1: כן, אני באה, לי אין בעיה לא להשלים.
0: כן.
1: אני יודעת שבסוף
0: השלים. היא יכולה לדבר איתי יום שלם, אבל אני אבוא ודבר איתה.
1: נכון.
0: טוב, אז בוא נדבר על לימודים. אני ונטע, ביחד באותה כיתה, לומדות באותם שיעורים, באותה מגמה וזה. אז איך זה לנו להיות באותה כיתה כל השנים? כאילו אנחנו מכיתה ח' באותה כיתה, כל היסודי היינו בכיתות נפרדות.
1: תאמת שבהתחלה חשבתי שכאילו אני ממש אתבאס מזה, ושלא יהיה לי כיף, ושלא לא ענה, אבל אני לא מרגישה משהו רע, אנחנו צחקות בשיעורים, אנחנו נושבות כזה ארבעתנו עם שתי חברות שלנו, ואנחנו מדברות ומשחקות במהלך השיעור, כאילו אין לנו בעיה, נראה לי.
0: כן.
1: לפעמים קשה, אבל לא...
0: גם לי אותו דבר.
1: כן.
0: אני באמת מרגישה שזה דווקא עוזר, כאילו, זה גם אנחנו נותנות תמיכה אחת לשנייה, ויש לנו נגיד אותם עבודות, וזה אנחנו נעשות ביחד, וזה הרבה יותר מקל.
1: נכון.
0: לדעתכן זה עזר לכן או הפריע? אז לא, זה עזר לנו. אני לא חושבת שזה מפריע, ו...
1: לא הרגשתי אף פעם...
0: ואם היה לך אפשרות לבחור לא להיות איתי באותה כיתה, מה היית בוחרת?
1: לא אכפת לי. כאילו, אני חושבת שסבבה לנו להיות באותה כיתה.
0: פשוט יצא ככה, ואני חושבת באמת יצא שטוב, אז
1: כאילו... אני גם חושבת שאני הרבה יותר מתחזקת בלימודים שיהיה לי איתי באותה כיתה, כי אנחנו באמת... יעל מאוד טובה בלימודים, ואני קצת כזה...
0: אז כאילו זה נותן לה איזה פייט כזה לתחרות.
1: אני פשוט, אין לי כוח לקום וללמוד, אני יכולה ללמוד יומן לפני מבחן, וכאילו לקבל 60.
0: ואז ברגע שנית הרואה אותי לומדת,
1: נכון.
0: יש את המון שעות, אז נכון. היא באה גם, כי... אז כן, זה ככה.
1: נכון.
0: מיתוסים על תאומים ותאומות.
1: אז מה השאלה ששואלים אותנו הכי הרבה?
0: השאלה ששואלים אותנו הכי הרבה... אני חושבת בקשר לנושא הקודם, עם זה שאנחנו באותה כיתה ביחד, ואנשים מאוד מופתעים מזה.
1: נכון.
0: כי הם חושבים, כאילו, בכם לא שמו ש...
1: לא שאלנו אותנו להתי אף שאלה חוץ מהשאלה הזאת.
0: כן.
1: שאנחנו מספרות, כאילו, כולם אומרים, מה? איך? למה?
0: כן, ככה. כאילו, הם באמת בעלם, כי זה לא משהו שרגיל.
1: נכון.
0: זה לא רגיל. מה המשפט הכי מעצבן שאומרים לכם?
1: אני חושבת... רגע...
0: טוב, נעבור לשאלה הזאת פעם הבאה. מה הדבר הכי מוזר שמישהו שאל אתכן בגלל שאתן תאומות?
1: את האמת שלפני שבועיים, זה לא, זה משהו מוזר שקרה, אני קצת אדלג על השאלה. איזה מישהו שלח לחברה שלי משהו, זה שני חתולים, והוא החליט לקרוא להם נטע ויעל, כאילו שהוא אימץ. זה היה אחד המוזרים.
0: כן.
1: אחד המוזרים, באמת.
0: כן, וגם הוא לא מכיר אותנו, אז...
1: נכון, הוא לא מכיר אותנו.
0: זה היה ממש מוזר.
1: הוא אמר שזה היה שתי תאומות שהוא הכי מכיר, וזהו. החליט לגרור עם נטע ויעל, זה היה קצת מוזר.
0: כן. נעבור לנושא, שבאמת, איך אנחנו, כאילו, צוברות את כל החוויות ביחד, וגדלות ביחד כל השנים האלה? אז השאלה הראשונה זה, איך זה לחלוק יום הולדת כל החיים?
1: רגיל, אנחנו לא רגילות למשהו אחר. אנחנו תמיד חוגגות ביחד.
0: נכון. את חושבת שאנחנו נחגוג תמיד, כאילו, כל השנים ביחד?
1: בעזרת השם, נראה לי, כאילו, אני לא חושבת ש...
0: לא, יכול להיות שיצא איזה יום הולדת, נגיד, כל השנים האלה, חגגנו ביחד.
1: כן, אנחנו ביחד באותו הבית.
0: כן, אנחנו גרות ביחד, אז... לא יודעת, אם נגיד...
1: אני חושבת שכן, אם ניקח את זה כמשהו כאילו שהוא מסורת, שתמיד חוגגים ביחד, אז זה יקרה.
0: מה הדבר הכי מיוחד בלגדול ביחד? זה שיש, קודם כל, ההורים שלנו, זה שאנחנו גדלות לאותם הורים, עם אותם, איך קוראים לזה?
1: ערכים?
0: כן, עם אותם ערכים, וזה שאנחנו... גם אם אנחנו הכי שונות בעולם, אנחנו הכי דומות, כי אנחנו גדלות לאותו בית, כאילו בעצם, לאותם ערכים, לאותו חינוך.
1: נכון.
0: מה הדבר הכי מיוחד בלעבור את כל החוויות ביחד?
1: אני חושבת שתמיד, כאילו, אפילו בעתיד, אני חושבת על העתיד, שיהיה לנו את אותן חוויות לשתף, שאנחנו תמיד נוכל לצחוק על הדברים, ולדבר על הדברים, ותמיד יהיה לנו את ה... את הסגירת מעגל הזאת המשותפת.
0: נכון. טוב, אם לא הייתן תאומות?
1: אז אני אשאל. אם לא היינו תאומות, היית חושבת שהיינו חברות?
0: וואו.
1: אני חושבת שלא.
0: אני גם חושבת שלא.
1: אנחנו באמת מאוד שונות, מאוד. אפילו חברה שלנו, אורי, היא הרבה יותר דומה ליעל.
0: כן, וחושבים שאני ואורי,
1: התאומות.
0: חברה שלנו, אנחנו תאומות יותר ממה שאני ונטע תאומות.
1: נכון.
0: אז לא, אני לא חושבת שהיינו חברות.
1: אני גם חושבת שלא.
0: אבל זה מה שיפה גם, כאילו, זה שאנחנו כל כך שונות, אז כאילו... שונות. יכול להיות שכן היינו חברות, אבל לא יודעת.
1: כן, אני חושבת שאולי לא... כן היינו חברות, אבל לא מאוד קרובות. כאלה חברות סבבה.
0: מה לדעתכן היה הכי שונה בחיים שלכם? אם זה שלא נגיד, אם אנחנו לא תאומות.
1: וואו, שאלה קשה.
0: כן.
1: אני לא יכולה לחשוב אחרת פשוט. כל אחת הייתה במקום אחר, בלימודים.
0: אנחנו פשוט לא יודעות, אנחנו בנינו את עצמנו, כאילו כל אחת את השנייה, כל השנים האלה.
1: כן, בנינו את עצמנו אפילו ביחד.
0: ביחד, בדיוק. אז
1: היינו באדם
0: שונה, כאילו.
1: אני דווקא חושבת על הלימודים, שאני הייתי במצב מאוד נמוך, לא הייתי מצליחה בלימודים, לא הייתה לי תיאל שהייתה דוחפת אותי להצלחה. ואותו עבר גם מי, שכאילו אם לא הייתי דוחפת אותה לבוא ולתת... וזהו, כן.
0: כן. איזה משפט אנשים אומרים לכם הכי הרבה? אז כבר אמרנו את הדבר הזה, אז נעבור. מה הדבר שרק תאומים יכולים להבין?
1: שלפעמים, לא תמיד הכי קל, לא תמיד בא להיות ביחד.
0: בדיוק.
1: גם כשחושבים
0: גם אם זה נראה הכי כיף בעולם, זה לא כיף.
1: נכון.
0: זה לא כאילו הכי כיף בעולם, זה לא, תמיד בא לך אתה לבד.
1: נכון.
0: אבל יש יותר יתרונות מחסרונות, אז זה יותר, יותר טוב.
1: עכשיו איזה סיפורים מצחיקים. מה הפדיחה הכי גדולה שהייתה לנו ביחד?
0: מה הפדיחה הכי גדולה?
1: Mm-hmm.
0: היינו עובדות על המשפחה שלנו המון. היינו עובדות על המשפחה שלנו המון. כאילו, עם זה שאנחנו, נגיד היה איזה טרנד סליים, אז אם שאנו לא הסכימו להכניס הבית הסליים וזה, ואני ונטה הכבנו בתוך הבית, והכנו גם בתוך הבית וזה, ו...
1: נכון.
0: ואז אמא שלנו מצאה את זה בסוף, ושתנו מתנו, כאילו.
1: לא, ואני גם רוצה לספר איזה סיפור מצחיק.
0: קדימה.
1: שאמא שלנו לא הסכימה סליים, ויש דבר כזה שנקרא קליי. קליי, אז היא קנתה לנו קליי צהוב, איפשהו, לא יודעת, בתוך כזאת ביצה, משהו מגניב. ואז תמיד הרטבנו את הקליי, שכול קצת יהפוך להיות לי יותר נעים וזה. ואני רציתי לבדוק, אני תמיד אוהבת לבדוק דברים. אז אני פעם אחת שברתי עם כדור את המנורה, ורציתי לראות אם היא מתנפצת, לא יודעת, כל מיני דברים כאלה, שהייתי יותר קטנה. ועם הקליי הדבקתי אותו, רציתי לבדוק אם הוא נדבק לתקרה. ובחדר שהיה לו פשוט נדבק על התקרה,
0: וואו.
1: והוא לא ירד.
0: ופשוט... גם אני הרקתי אותה וגם אמא שלי.
1: לא, פשוט ברחתי, כי הוא לא זוכרת לה.
0: היא נערת עצמה בשירותים.
1: כן, בכיתי, למרות שלא עשו לי כלום באמת, אבל אמא שלי בסוף הוריד את הקליי והכל היה טוב.
0: כן. טוב, אז בוא נסכם עם זה במשהו אחד. איך זה להיות תאומות? עכשיו באמת במשהו אחד. משפט אחד, תגידי.
1: כיף מאוד. לפעמים קשה, אבל זה נראה לי דבר הכי טוב שיכול... היה לנו בחיים, כאילו.
0: כן, יפה. טוב, אז אנחנו נעבור לשיר שבחרנו. בחרנו שיר שמזכיר את הקשר שלנו, את השיר שהיה בסרטון בת מצווה שלנו, והיה ממש ממש מרגש. הכל עד לפניי של התקווה 6.

0: כל מי שקיביתי שיהיה פה כאן, כולם נעים מאוד, אני מוכן.
1: לפני שנמשיך, אני רוצה להזכיר לכם שאתם על רדיו, יש על הנשיא 106 FM, אני אירונה ואיתי באולפן נית אירונה אחותי התאומה, ואתם מאזינים לתוכנית בנושא תאומות. אז אנחנו נעבור לנושא שמאוד קשור לחיינו ומעניין אותנו. אז הנושא הראשון הוא דת ואמונה. אז נטה, בואי תרחיבי לנו קצת על הנושא.
2: אז אני ויאל החלטנו לדבר על הנושא שאנחנו מאוד אוהבות וחוות אותו ביום יום, שזה אמונה והדת, שהם חלק משמעותי מהבית שלנו. אז יאל, בואי תספר לנו קצת על איך האמונה באה לידי ביטוי אצלנו בבית.
1: אז אנחנו בית מסורתי דתי, לא דתי, מסורתי יותר. אנחנו שומרות כשרות, אנחנו היינו יותר בילדות, היינו הולכות לבית כנסת עם אבא שלנו ואח שלנו, ואנחנו מאוד מאוד אוהבות את החגים עם המשפחה, ואין מצב שאנחנו מפספסות קידוש אחד עם המשפחה, גם אם זה רק אני וההורים שלי, לא משנה, אנחנו תמיד באות. אז כן, נעבור לשאלות, מה הדבר שאנחנו הכי אוהבות במסורת ובדת?
2: אני חושבת שהמשפחתיות, שכאילו שזה משהו מאוד משפחתי, ותמיד אנחנו עושות אותו עם סבא שלנו, אנחנו תמיד ביחד, ואם המשפחה מורחבת בה, זה עוד יותר כיף.
1: כן, אני חושבת שזה...
2: צוחקים.
1: יום שישי, זה יום שאני הכי מחכה לו, ואני הכי אוהבת אותו.
2: כן.
1: ואני מאוד מאוד אוהבת גם את החגים, את האווירה, את המשפחתיות, כמו שאמרת.
2: נכון. איזה חג את הכי אוהבת ולמה?
1: וואו, אני אוהבת את כל החגים, אבל את החג שאני הכי אוהבת זה פסח או סוכות. סוכות אנחנו עושים אצלנו את הסוכה הכי גדולה ומזמינים את כל המשפחה וזה הכי כיף בעולם.
2: נכון, אני הכי אוהבת פסח. קצת שונה, חג קצת אחר, מרגיש הרבה יותר משפחתי. יותר כיף, כן.
1: כן. אם היית צריכה לבחור דבר אחד שהיית רוצה להעביר לילדים שלך בעתיד מהבית שלנו, מה זה היה?
2: הייתי רוצה אפילו, לא לתקן, אבל שלעשות יותר ארוחות משפחתיות ביחד, ארוחות ערב, למרות שעכשיו כאילו בגלל שאנחנו יותר גדולים וכל אחד במקום אחר בחיים, אז זה לא תמיד מסתדר לעשות כולם ארוחות ערב ביחד.
1: אבל כאילו משהו שקשור לדת יותר.
2: לדת? קידוש, חובה להיות בבית בשישי שבת.
1: אני חושבת שאולי אני אשלח את הילדים שלי בעתיד לאיזה בית ספר דתי. אני מאוד אוהבת את החינוך הזה, ואני מאוד אוהבת את כאילו את המסורתיות הזאת, ואני לא אהיה עכשיו כאילו בית דתי וזה, אני חושבת שאני אשאר באותו.
2: זה בדיוק גם מפנה אותנו לשאלה הבאה. את חושבת שאת תשמרי על הדת והמסורת גם בעתיד אצלך בבית, או שתשני משהו שקיים עכשיו?
1: חד משמעית.
2: אני חושבת שאני אשאיר אותו דבר.
1: אני גם אשאיר אותו דבר.
2: זה יכול...
1: ואם יהיה לי אפשרות, אני אפילו אעשה מטבח חלבי, מטבח בשרי.
2: זה יכול גם לבוא, בדיוק, זה בדיוק מה שחשבתי. זה ביטוי גם בכלים, שבעיניי זה הדבר הכי חשוב, שני כיורים וכל מיני דברים כאלה, שזה גם אני אשמור.
1: וגם אני אשלב את זה יותר כאילו עם הילדים שלי, ואני אתן להם את הערכים האלה יותר. טוב, אז נעבור לעוד נושא שקשור לחיינו, ואנחנו רוצות לדבר עליו בקצרה. אז נטע, בואי תפרטי לנו.
2: כיום הורים של אחים, בין אם זה אחים תאומים או לא, מנסים לא פעם להפריד ביניהם במסגרת.

0: וככה גם הקשר כאילו נבנה יותר טוב לדעתי גם. אם היינו מופרדים מההתחלה, מופרדות מההתחלה, אז אני חושבת שהיינו פחות מחוברות, פחות ביחד.
1: נכון.
0: האם יש גיל שבו כדאי להתחיל להפריד בין תאומים?
1: לדעתי כן. מגיל איזה שנתיים עד הגן, להפריד אותנו בעצם. לא, שלא נהיה באותו מסגרת.
0: למה?
1: כי אני חושבת שזה המקום לבנות את עצמך ולפתח את עצמך בלי אחותך.
0: בגיל שנתיים?
1: כן.
0: בגיל שנתיים אתה מפתח את עצמך?
1: כן, מגיל שנתיים עד גיל 4-5, בטח. אולי גיל 3.
0: לא, אז אני דווקא חושבת שמהצבא, בגלל שהיינו כל כך כל כך הרבה שנים ביחד, אני חושבת שמהצבא אתה כאילו תבוא ותפרוס את עצמך לבד, כאילו תעוף לבד, תכיר אנשים חדשים, כן. וגם בצבא אנחנו כאילו מן הסתם נהיה לבד, אז כאילו.
1: האם לדעתך תאומים צריכים לקבל את ההחלטה בעצמם אם להיות מופרדים או לא?
0: לא.
1: או שאת זה בהחלטת ההורים?
0: כן, כי הילדים לא באמת מבינים. הם לא באמת מבינים.
1: אני חושבת שדווקא התאומים צריכים להיות, לקבל את ההחלטה הזאת אם להיות מופרדים או לא. אם אנחנו בגיל יותר בוגר ויותר בשל להבין את ההחלטה הזאת, אז כן.
0: תלוי באיזה גיל, זה ממש תלוי באיזה גיל. אני חושבת שמהצבא, אני גם אומרת, כאילו, בעצמי, שמהצבא אני הייתי רוצה שכאילו נהיה יותר, יותר, יותר מופרדות, וגם אנחנו נהיה יותר מופרדות, כי כל אחת תהיה בצבא במשהו שונה.
1: כן, זה לא בשליטתנו.
0: מה היתרונות בלהיות באותה כיתה או באותו חוג? אז על זה ענינו, אבל אני חושבת שבכללי להיות ביחד כל השנים האלה, זה, כמו שאמרתי, זה בונה אחת השנייה, זה צובר ביטחון, כאילו אנחנו בונה את הקשר שלנו יותר, וזהו. טוב, אז נעבור לשיר הבא, שהוא שיר דרך השלום של פאר טסי. אנחנו אוהבות את פאר טסי מאוד, ואפילו שבוע שעבר היינו בהופעה שלו. האזנה נעימה.

לסיום התוכנית שלנו, אני יעל רונה ואיתי אחותי התאומה נטע, ואתם האזנתם לרדיו כאן אש הנשיא 160. תודה לכם מאזינים והמאזינות שהאזנתם לתוכנית שלנו היום. דיברנו על החיים שלנו כתאומות, על הזיכרונות המשותפים, היתרונות והחסרונות, הסיפורים המצחיקים וגם על הנושאים שמלווים אותנו ביום יום. נהננו מאוד להעביר איתכם את השעה הזו ולשתף אתכם קצת מהעולם שלנו. נסיים עם השיר רולקס וקסקט של עדן בן זקן, זה השיר שאני ונטע הכי אוהבות לשמוע ביחד.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים לכאן רדיו אשל הנשיא, 106 FM, אני אורי כהן ואיתי באולפן מתן הלוי. מתן, איך את? תרגיש לשידור שלנו?
5: וואו, ברמות.
4: אז היום אני ומתן נשדר לכם שעה הכי מעניינת שיש, זה שידור זוגות כאלה, שידור לפני האחרון גם לצערי, אבל יש לנו גם את שנה הבאה שאנחנו
5: נפגש. נכון, שנה הבאה, יש עוד
4: הרבה. אני ומתן נדבר איתכם על האח הגדול היום, על אכזבות, ונראיין אורח מיוחד, דוד נחל. אבל לפני הכל נתחיל עם השיר של עומר האדם, לילות וכללות. מי שיודע או לא יודע, אני ומתן ממש אוהבות את עומר, אז החלטנו לעשות לכם את השידור קונספט כזה של שירים רק של עומר. אז אני נעימה.

0: טוב, אין על אומר אדם בעולם.
1: וואו.
0: שבוע הבא הוא חומש את המלגן, ומתן, את הולכת להיות
1: אני
0: שם.
1: אני אהיה שם חברים בתשיעי לשישי.
0: איזה כיף לך, יו. אז לפני שנתחיל לדבר על הנושאים, הכנתי כזה לנו משחק, הלך הגדול. באתי להגיד שזה ספוילר, אבל כבר אמרנו שזה הלך הגדול וזה. למשחק קוראים מי אני, על הדיירים. בוא נראה את כמה את באמת מכירה את הדיירים.
1: אופה.
0: אז אני אגיד לך כאילו דברים על הדיירים, תביני כבר באמצע. אוקיי, אז היא די-ג'יי ודוגמנית, היא מבת ים, והיא נכנסה כרווקה.
1: עוד היה.
0: יפה. יפה.
1: אני רק זוכרת כי די-ג'יי.
0: יש אותך לטובה, יש אותך לטובה.
1: אני לא כזה בקיאה.
0: כוכב רשת, הכניסה שלו עוררה הרבה עניין, והשם שלו עלה כבר לפני הפרסומים.
1: דני?
0: לא.
1: לא? מי היה? אני לא זוכרת מי.
0: מי עוד? כוכב רשת. הכירו אותו בטיקטוק לפני.
1: מי? אני שוכחת את כל הדיירים.
0: נועם.
1: אה, נכון! נועם! יואו, איזה חמוד הוא.
0: מתוקי.
1: יואו, אני מתה עליו.
0: אני אגיד את זה, אני. היא דוגמנית, היא נכנסה לבית בתחילת העונה, והיו סביבה לא מעט שיחות כבר מהמים הראשונים.
1: שלי?
0: כן.
1: כן.
0: כן, יפה, יפה. אני בעצמי שרחתי. אוקיי, מאמן כושר, הוא זכה בתואר מר ישראל. עומר הזוכה דרך אגב,
1: וואו,
0: חברים,
1: כן, אין שם אף אחד אחר שמגיע לו.
0: תזכרו אותי, עומר הזוכה.
1: חייל, אם לא, בושה. באמת, עונה מזעזעת.
0: יש לי 6 ילדים, היא מדברת עם
1: הילד...
0: לא הייתי צריכה להמשיך כבר את המשפט. טוב, אז אחרי שאני ואתה נכרנו ככה עוד קצת יותר את הדיירים, למרות שידעתי את זה לפני, ועכשיו גם אתה נדע את זה לפני, אני יכולה להגיד שאני ממש רואה אחרי גדול, כל העונה אותה, כל הכל. העונה הזאת קצת הרזבה, אבל...
1: קצת, הרבה,
0: כן, ממש, ומה שגם עוד היה יפה, בכלל, אין מה לראות.
1: אני לא מבינה איך יפה, כל הזה ניסו להוציא אותה רעה, והיא לא הייתה כזאת רעה.
0: אשכרה.
1: באמת, לא, מה קורה איתם?
0: לא, אנשים פשוט כנראה לא אהבו אותה, אבל...
1: לא, וואי, זה המזעזע.
0: אוקיי, אז אני מכורה לאח הגדול, אבל העונה הזאת לא ממש עברה לי בעין. יותר מדי משחק גם.
1: וואי, כן. לא, זה פשוט היה, כאילו, אין שם כלום, אבל יש שם כל כך הרבה לא מעניין.
0: גם, לא, אני אגיד לך מה, ניסו לעשות בעיניי עונה יותר מדי מהר, כי העונה הקודמת ממש הצליחה.
1: כן, היא הייתה לא מזמן גם.
0: כן, והיא הייתה מטורפת, אחת המעניינות, וניסו ממש למהר את זה וזה, וזה סתם עכשיו הכל פייק.
1: נכון.
0: את חושבת שההפקה מתערבת בכל מה שקורה שם?
1: כן.
0: כן?
1: מאוד. כאילו... גם אם היא לא מתערבת בעניין ההדחות וזה, אז היא כאילו גורמת לקהל כזה פסיכולוגיה, מניפולציה כזה. היא במשימות, נגיד היה איזה משימה, ראיתי בטיקטוק, שהכניסו 2 ילדות כזה לעשות ריב בין הודעה לגל. אז זה פשוט ממש מוציא את הודעה רע, ואז יצביעו נקדה. כאילו הם עושים כזה, מוציאים אנשים רק כדי שיעיפו אותם.
0: נכון, זה העריכות שלהם. גם יש להם עריכות... וואו, לא נעים.
1: ראיתי ראיתי בטיקטוק שרואים את הודעה, שרואים את זה ספה, ואז
0: באמת לא נעים. את חושבת שהזוגיות של עומר ושלי זה אמיתי או מזויף? והיא מתצליח?
1: כאילו, נראה לי, היא נראית אמיתית, אבל אני לא יודעת עד כמה היא תצליח. עכשיו זה קל, כי הם בבועה כזאת, אז הם שם רק שניהם בלי שום טלפון, בלי כלום. כאילו, הם עוד אנשים, אבל זה לא באמת נחשב. אז נראה לי שכשהם ייצאו יהיה להם קצת יותר קשה.
0: האמת שאני חשבתי שבהתחלה זה כאילו אבוד, ממש בתחילת העונה.
1: כן, בהתחלה אחריו. כן.
0: חשבתי שזה אבוד וזה כאילו רק זוגיות בשביל משחק, אבל עכשיו זה נראה אפילו כאילו הוא אוהב אותה כפול 5
1: נכון,
0: מה שהיא אוהבת
1: אותו. הם שניהם ממש בתור
0: כן.
1: זה. אבל לא יודעת, כאילו, אני לא רואה אותם מתחתנים.
0: גם אני לא.
1: אולי כן.
0: שגם אני לא, אבל... היית נכנסת לך כזה לי מהמתאים לך?
1: כאילו, כן, זה נראה לי מה זה כיף, אבל אני מפחדת מהביקורת. כי אני לא יודעת איך אני יוצאת בחוץ, וגם כמו שאמרנו לפני שנייה, העריכה עושה הכל. אז גם אם אני אהיה אחלה, אבל יערכו כאילו אני בלתי נסבלת.
0: אז זה הפריע לך עם הביקורת?
1: אני מפחדת לצאת, ופתאום כולם שונאים אותי.
0: נכון,
1: זה נראה לי מה זה כיף, כאילו יכול להיות ממש צחוקים להיות בבח הגדול, אבל לא יודעת, מפחיד אותי, כי תחשבי שאת לא יודעת מה חושבים עלייך, ואת כאילו, אין לך מושג איך מוציאים אותך בפרקים, לא יודעת, זה מפחיד.
0: כן, האמת שגם לי היה חלום פעם להיות באח הגדול.
1: מתאים לך.
0: כן?
1: כן.
0: כי אני באמת רואה את זה מלא, וזה באמת כל כך תת רמה, שזה מעניין אותי.
1: וואו, כן. זה אנשים הזויים, אבל מרוב שהם הזויים, בא לך לראות את זה.
0: לא בא לי להיכנס, כי יגידו שאני סטרוטה ומוזרה, כי רק אנשים כאלה, בואו, לא בכיתר, אבל רק אנשים כאלה.
1: כן.
0: שאלה חיים נכנסתם לזה, אבל בסדר.
1: נכון.
0: מי מנצח לדעתך, עונה?
1: עומר.
0: עומר?
1: לדעתי, כן. נראה לי או עומר או שלי, אבל לעומר יותר מגיע בעיניי.
0: גם לדעתי. אם היית בוחרת מישהו מהמגמה, או שאלת השאלות, אם היית בוחרת מישהו מהמגמה שלנו, ככה אנחנו גם לומדים על תקשורת, ופעמים פה ושם מדברים על אח הגדול, ועל המאחורי הקלעים, את מי היית בוחרת?
1: אוקיי. או אותך, מתאים לך רצח, או... מי עוד? או, קצת בא לי להגיד מעיין. מעיין הייתה יכולה להיות, וואו, היא הייתה...
0: מעיין זה מטורף.
1: וואו, אני מדמיינת אדיטים על מעיין. איפה היא? לא פה.
0: וואי, מעיין יכולה להיות. מעיין שתדי, שאם את שומעת אותנו כרגע...
1: לכי לאח הגדול.
0: לכי לאח הגדול, זה שלך. תפורה, איך תפורה.
1: וואו, באמת תפורה עליה. גם על רומי קצת.
0: כן?
1: עכשיו, דוד נחל אוהב להגיד שרומי ושלי מאוד עמות.
0: נכון.
1: הוא אמר לנו שאם מישהו רוצה למצוא את שלי במגמה שיכול לבוא, ורומי פה, הם ממש נראות אותו דבר לפי דוד.
0: הם ממש דמות. טים הודיה או טים גל?
1: הודיה קל.
0: ברור. אני חושבת שגם חלק מהעריכות, כמו שאמרת מקודם, וההפקה, זה להוציא את הודיה, כי ממה שאני, ואני רואה כל עד אחת, לפני כל עד אחת, את הסקרים, כל הדרך, אמרתי כבר, אני מכורה, תזכרים, עוד היה בין הראשונות.
1: כן.
0: כאילו, בכלל היה ששלי יפה, למרות שגם לזה לא האמנתי. היה שכאילו שלי מקום אחרון שכנראה יפה.
1: אין מצב.
0: אבל אין מצב, נכון.
1: לא, אבל באמת אני לא יודעת איך. כאילו, תמיד כולם אומרים, נגיד בטיקטוק וזה, כולם אומרים שהם לא אוהבים את גל, אבל בסוף היא נשארת הרבה.
0: נכון.
1: אז מישהו מצביע לה, כאילו. נכון.
0: לא, זה כל ה... לא נעים, אבל זה כל המבוגרים.
1: נכון.
0: כי הם לא באמת יודעים מה זה משחק ומה זה לא, וכשמישהי בא ומתמסכנת מולה.
1: נכון, נכון.
0: טלוויזיה זה... הלב, הלב יוצא אליה.
1: נכון.
0: טוב, אז אנחנו עכשיו דיברנו על אח הגדול, ונמשיך עם עוד שיר של עומר האדם, נועצת מבד. שיר שאני באמת מאוד מאוד מאוד אוהבות.
1: כמו כל שיר של עומר האדם.
0: נכון. בין השירים המושמעים שלו אפילו.

0: טוב, עכשיו אנחנו עוברים לרעיון עם האחד והיחיד, דוד נחל.
1: איזה קבלת פנים, איזו קבלת
0: פנים. אז דוד הוא המורה שלנו במגמה ברדיו, והחלטנו לרעיין אותו, וגם ביום ראשון היה לדוד יום הולדת.
2: מזל.
0: מזל טוב. אז טוב, דוד, קודם כל, אנחנו רוצות לשמוע איזה תלמיד אתה היית. כי בתור מורה שלנו, מעניין אותנו לדעת כמה דומה לנו היית בתור תלמיד. לפי המבט...
1: לא, אז קודם כל אני שמח שאני לא ראיתי את השאלות, שזה יותר מאתגר אותי. תראו, לגבי תלמיד זה קשה לי להגיד, כי אני עברתי הרבה מאוד בתי ספר. עברתי 8 בתי ספר, בגלל שאבא שלי איש צבא.
0: נכון.
1: אני יכול להגיד שגם בתי ספר היו בפערים מאוד גדולים מאחד לשני. השאלה, אתם שואלים אותי ביסודי, בחטיבה, בתיכון.
0: בכללי, מה, היו לך ציונים טובים?
1: בכללי לא אהבתי בית ספר. ראיתי בית ספר כמו... הבית ספר האחרון שהייתי בו, תיכון בכפר סבא, הוא היה אלו קירות ענקיים כאלה, בטון ומעל זה גדרות. קראתי לו כלא. ולא אהבתי אותו. עכשיו, אם תשאלו אותי מי המורים שלי, לא יודע. מי המחנכים שלי, לא יודע. הדחקתי את זה. בגלל שעברתי כל כך הרבה בתי ספר, אבל אני תמיד אמרתי שאני אלך לתחום החינוך כדי לתקן. כי אני לא אהבתי כתלמיד. אבל...
2: זה תמיד זה משהו טוב.
1: אבל אני אאתגר אתכם, אני אשאל אתכם, איזה מגמה לדעתכם למדתי?
2: לא תקשורת.
0: לא תקשורת.
1: לא תקשורת. אני המורה המחזור ראשון תקשורת. כן.
2: מה היה?
0: מה האופציות?
2: פסיכולוגיה. לא?
1: לא.
0: לא. מה למדת? בטח משהו כזה מוזר. כאילו משהו חשוב כזה, זה כלכלה או משהו, לא יודעת מה למדת.
2: אני לא יודעת מה היה אז.
0: אוקיי,
1: אז אני למדתי במגמת מכונות.
2: מה? הנה, ידעתי שאני לא מכירה את זה פשוט.
1: אז אני אסביר, אני למדתי בסוף המקצועי. אני למדתי בכיתה, עד כיתה ט' למדתי במרחבים, היום הוא בית ספר מצוין, לא נחלך עליו.
2: למדת פה? מה, זה רגע?
1: חיגרתי בבסיס בחצרים.
0: ואז
1: למדו במרחבים, אבל הרמה הייתה מאוד מאוד נמוכה, ואז עברנו לאלפי מנשה, ולמדתי בכפר סבא. וירדתי בלימודים, כאילו היה לי פערים מאוד מאוד גדולים. כי היה פערים בין המרכז לבין הפריפריה, ולמדתי הכל בהקבצות ג'
0: יש הקבצות ג' היה
1: בהקבצות ג' כן זה הפער כזה גדול ואז היו שני בתי ספר בכפר סבא אחד קולו קצנלסון בית ספר העיוני שבעיקר בנות הלכו אליו בית ספר מקצועי שהבנים בעיקר הלכו אליו אז הלכתי בית ספר מקצועי ולא יכולתי להתקבל למגמת אלקטרוניקה כי לא היה לי ציונים מספיק טובים אז הכניסתי למגמת מכונות של להיות מכונאי ממש מכונאי לא של רכב, אבל ללמוד להיות כמו מכונאי.
2: אוקיי.
1: אז בחיים לא הייתם חושבות את זה.
2: לא, בחיים. ידע שיש דבר כזה בכלל.
1: יפה, ואז סיימתי עם בגרות מאוד בינונית, ואחר כך כבר הלכתי ועשיתי מכינה, ושיניתי את הבגרות, ואז הלכתי ללמוד תקשורת.
2: עשית מכינה.
1: עשיתי מכינה כדי לשפר את הבגרויות, כי הבגרות שלי לא היו טובות. אבל היום כבר לא צריך את זה, כי היום כבר התנאי קבלה הם שונים, וכל צריך להיות, לבדוק נקודתית לאיפה אתה הולך.
0: כן. טוב, אז מישהו אמר לי לשאול אותך, איך אתה רואה את הרדיו בלעדיך? אני אמרתי שאני לא רואה רדיו בלי דוד נחל, אבל איך אתה רואה אותו?
1: תראו, האמת שלא הייתי, שנה אחת לא הייתי ברדיו, כי עברתי למטה של משרד החינוך, והרדיו שרד. מה זאת אומרת שרד?
2: לא, ברור שישרוד, אבל יש דברים... רדיו בלי דוד נחל.
1: נכון, אבל יש דברים שאתה בונה שהם רק שלך. למשל, הנסיעות החוצה. שאני לא הייתי, אז באותה שנה לא נסעו החוצה. לא היו רעיונות חוץ. בסדר?
0: באמת? אז מה היה?
1: לא היה. הכל דרך טלפון.
0: באמת? אבל זה לא חובה לבגרות?
1: זה לא חובה, אני קורא לזה מתנה.
0: באמת?
1: אנחנו הבית ספר היחידי בארץ, שיש לו רדיו, שתלמידים יוצאים לרעיונות חוץ.
0: באמת? הייתי בטוחה שחייב את זה.
1: אין חייב. כי אף מורה לא יעשה את זה. אני נוסע על זמני הפרטי ועל חשבוני הפרטי.
2: לא, אבל היום נגיד, זה חובה?
1: אין חובה.
2: אבל אתה נוסע.
1: אני מציע לכם, זו מתנה. בסדר?
2: אוקיי.
1: יכול להיות, אני אפרק את זה, ואני יכול להגיד שהיו עבודות גמר שקיבלו 100, ולא יצאו החוצה. אני אתן לכם דוגמה, מהשנה הזאת למשל.
2: אוקיי.
1: רוני כהן, שהיא הייתה אמורה לראיין את מרים פרץ. אתם יודעים מי זו מרים פרץ?
2: לא.
1: מרים פרץ היא כלת פרס ישראל, ואיבדה את שני הבנים שלה בצבא.
2: אוקיי.
1: שניהם נהרגו. לא באותם שנים. והיא היום נחשבת כאילו הבן אדם שהכי, כאילו, שמדברים על שכול ועל חיילים שנפלו, היא הדמות שתמיד מדברים אליה, היא גם התמודדה לנשיאות המדינה.
0: באמת?
1: כן. ורוני רצתה, ואישה דתייה, ורוני רצתה, התוכנית של רוני היא על אלוהים. מי אתה אלוהים? והיא רצתה לשאול אותה, איך עדיין ממשיכה להאמין באלוהים, אחרי שהיא איבדה שני בנים. אוקיי? נכון, נכון. אז היא רצתה לנסוע אליה הביתה. אבל היא אישה מאוד מאוד מאוד מאוד עסוקה. בסופו של דבר היא אמרה לה, רוני, אין ברירה. או שתראי אותי טלפונית, או שאני לא יהיה לך רעיון. את לא יכולה לבוא אליי הביתה. למה? כי אין לי פסיקה בזמן. והנה רוני לא יצא, ורוני, התוכנית שלה היא ברמה של 100. אוקיי?
2: וואלה, כי זה באמת משהו שהוא מאוד מעניין.
1: מצד שני...
0: כן, זה נושא ממש טוב.
1: מצד... גם לכם יהיה נושאים טובים. מצד שני, שאתה הולך לרעיון שטח, זה עולם אחר לגמרי. במיוחד שאתה, אני חוטט לכם סיפורים.
2: בגלל החוויה זה כאילו משהו אחר?
1: בוודאי שזה בגלל החוויה. גם אתה חווה. אתן לכם דוגמה, למשל, עוד דוגמה. זה יעניין אתכם. נעמה אביטן, שתפגשו אותה בעוד יומיים, היא תדבר על ה... היא עשתה תוכנית גמר על לירון אביטן, על התאונות דרכים. אז היא רצתה לראיין את שרת התחבורה מירי רגב, היא לא הסכימה להתראיין, ואז בסוף היא הלכה לראיין את יושב ראש ועדת המניעת תאונות דרכים בכנסת, חבר כנסת דוד ביטן, שהוא חבר כנסת מאוד מאוד מאוד עסוק, הוא מאוד בכיר בליכוד. ואז נסענו, והגענו לכנסת, ואז את מגיעה לכנסת, עשיתי לסיור בכנסת, ואחרי זה קראו לו לאיזשהו דיון, אז ישבנו בחדר שלו עם העוזרים הפרלמנטריים שלו, ודיברנו איתם. ואז יצאנו החוצה ועברו שם עוד חברי כנסת וגם דיברנו איתם. זאת אומרת, יש את הדינמיקה כן. מסביב. זאת אומרת, של, שאתה הולך לרעיין. או לסתם, אני אתן לכם עוד דוגמה, עמית פרטוק, שנסעתי איתה לעוטף עזה, לבית ספר היסודי של הילדים שחוו את השבעה באוקטובר, הכי קשה. ואחד מהילדים שהיא ראינה, הוא הבן של טל חיימי, שנרצח. אז יושבת מולו ומדברת עם הילד, והיא רואה אותו בעיניים, הוא מסתכל בעיניים, מסתכלת לו בעיניים, חוויה מאוד ייחודית. תן עוד דוגמה, אחרונה, שלפני כמה שנים, היה לי תלמיד, חמוד, חמוד, חמוד, בלונדיני כזה, קוראים לו מעיין הלוי, שהוא עשה עבודה על איך להכין, על הכנה לצבא. ונסעתי איתו לבסיס גדנה בשדה בוקר, בזמן שהיה שם, הייתה שם, שכבה אחרת הייתה, הוא היה ביוד ב' ויודע לפעיר שם בגדנה, ואז באנו לשם, והוא גם ראיין את החניכים, אבל גם הלכנו לתוך למפקדת הבסיס, אליה ללשכה, וישרנו בלשכה, והוא ראה את הדינמיקה, מי נכנס, מי יוצא, וראיין אותה, זו חוויה מאוד מיוחדת.
2: נכון. בגלל זה, זה השאיפות.
1: אני חושב שמי, אני חושב שמי,
2: שטח,
1: אני חושב כן. שמי שלא עושה את זה, הוא פרש, כי, או פרשית, ושפה פשוטה, כי זה מתנה.
2: נכון.
1: זאת אומרת, אני אומר תמיד, אני אשא אתכם לכל מקום, בארץ, לאיפה שתרצו, בכל זמן, אבל אתן צריכות להיות גמישות, כי ברעיונות שטח הם מכתיבים לנו. זאת אומרת, המרואיין אומר לנו מתי אנחנו נבוא. כן. וזה מאוד, לפעמים זה נופל על צופים,
2: לא,
1: לפעמים
2: ברור.
1: נופל על זה, על יום של מבחן, אז מזיזים את המבחן, כל מיני אילוצים. אז הרדיו, לשאלתכם, לשאלתכם.
0: שכחתי כבר, על מה השאלה?
1: כן, לשאלתכם, אני תמיד טוען שכל מי שיגיע אחרינו, פשוט יעשה משהו אחר. כל אחד עושה דברים אחרים. אבל זה לא היה אותו דבר, אבל בסדר.
2: כרגע אנחנו זכינו, אפשר להגיד ככה.
1: תודה.
2: אם היית יכול לראיין כל בן אדם, בין אם זה חי או בן אדם מת, במי היית בוחר?
1: הייתי רוצה לראיין את בנימין נתניהו.
2: למה?
1: כי הוא מאוד מעניין אותי. אבל הייתי רוצה לראיין אותו, מה שנקרא... שיצאו כולם מהחדר, ואני לבד מדבר איתו, אני מקליט השיחה איתו, בלי כל העוזרים מסביב וכו'. עושה לך עוד סיפור. לפני הרבה הרבה שנים...
2: יאללה, אין לנו סיפורים של דבי, נו.
0: כן, מה, סיפורים טובים.
1: לפני הרבה הרבה שנים...
0: נו.
1: אתם יודעים את שמעון פרס?
0: כן,
1: בטח. יפה. שמעון פרס הוא היה ראש ממשלה, ואחרי זה הוא היה נשיא. אז בן, הוא סיים להיות ראש ממשלה, והיה לו כמה שנים עד שהוא הפך להיות נשיא. ואז תלמידה מהרדיו עשתה עבודה שקוראים לה להיות פנימיסט. להיות פנימיסטית. שמעון פרס היה פנימיסט. הוא היה בפנימיית בן שמן. אז מאוד עניין אותה לשמוע איך הוא חווה את הפנימיות בתקופה שהוא היה. ונסענו אליו ללשכה. אתם יודעים, הראשי ממשלה שמסיים תפקיד, הם מקבלים לשכה לכל החיים. נסענו אליו ללשכה והגענו, מלא מאבטחים וזה וזה וזה. ואז הוא, אמרנו לו, לא אני אמרתי, התלמידה אמרה לו, שמעון פרס היקר, אני יכולה, אנחנו נוכל לראיין אותך בלי כל האנשים מסביב? הוא אמר, וואלה, כן. נכנסתי אותו לחדר, כל המבטיחים נשארו בחוץ, היינו אני, התלמידה והוא. ואז זה היה רעיון, מה שנקרא, אמיתי.
2: זה היה הרעיון הכי מוצלח.
1: הוא לא היה רעיון הכי, היו הרבה רעיונות מיוחדים, בסדר? אבל הוא, בכל זאת אני 30 שנה. אבל הוא
0: עשה...
1: אבל זה כן, אבל זה רעיון שהוא מאוד מיוחד.
2: הבנתי.
0: דוד, כשהיית ילד, במה רצית לעבוד בעתיד, וכמה זה שונה ממה שאתה עושה היום איתנו?
1: אז כשהייתי ילד, אני גדלתי בסיסי חיל האוויר, ותמיד המודל שלי זה האבא שלי. זאת אומרת, רציתי להיות קצין, בכיר בחיל האוויר.
0: באמת?
1: כן, זה מה שרציתי.
2: רגע, יש לי שאלה, מה זה אומר לגדול בבסיס חיל האוויר?
1: שאלה מצוינת. בחיל האוויר, הקצינים הבכירים, כדי שהם יהיו זמינים, המשפחות שלהם גרות בתוך שיקון, בתוך הבסיס. בבסיסי, רק בחיל האוויר זה קיים.
2: אוקיי.
1: יש את זה בתל נוף, בחצור, בחצרים, ברמת דוד, בבסיסים של חיל האוויר. היום זה קצת פחות, אז, זאת אומרת, שאני הייתי, בתקופה שאני הייתי ילד, אז גרו רק המפקדים המאוד מאוד בכירים. היום כבר אנשים מתפנקים, הם לא רוצים, כי הבתים ישנים כבר יחסית בבסיסים, אז הם גרים בלהבים ומשרתים בחצרים או דברים כאלה. אז מה הייתה השאלה עוד פעם?
2: מה זה אומר לגור בבסיס חיל האוויר?
1: אז זהו, אז על אבא שלי. אז כילד הוא היה דמות בעיניי. זאת אומרת, כל הזמן היינו גרים מתוך הבסיס. ראיתי את אבא שלי, אבא שלי מאוד מאוד בכיר. בשבתות הייתי נוסע איתו לטייסות, לראות את ההמראות וכו' וזה וזה וזה.
2: ממש גדלת בזה.
1: אז גדלתי, ולכן החלום שלי היה להיות גם כזה. אבל שאחרי, ככל שהתקדמתי וגדלתי, אז הבנתי שאני רוצה לעשות דברים אחרים, לא דווקא להיות. התפקחתי בצבא. זאת אומרת, כשנכנסתי לצבא, הלכתי גם במקרה לחיל האוויר, בדיוק כמו אבא שלי, וגם עשיתי תפקיד מעניין, אבל גם בתחום הטכני, אבל אז הבנתי שבעצם אני רוצה לעשות גם דברים אחרים. ולכן תמיד אני אומר לתלמידים, אל תלכו כמו עיוורים אחרי ההורים שלכם. תראו מה מעניין אתכם.
2: אבל מה גרם לך להיות עכשיו מורה בית ספר, בגלל מה שעברת?
1: לא. אז זאת שאלה, שאלה מעניינת. אוקיי. שאלות, שאלות מעניינות, אוקיי? אני למדתי, קודם כל רציתי להיות עיתונאי. זה בהתחלה. זאת אומרת, כשסיימתי את הצבא, אז הכי עניין אותי ללכת לתחום התקשורת.
2: אוקיי.
1: מה בתקשורת? במיוחד תחום הרכילות והצהוב, זה מה שעניין אותי.
2: אני
1: חושב
2: שזה לא מעניין אותו.
1: בסדר?
0: ואז
1: גרתי באלפי מנשה, ליד כפר סבא, והתחלתי לכתוב במקומון של היישוב. ואז אמרתי שאני הולך ללמוד תקשורת.
2: כן.
1: ושהתחלתי ללמוד תקשורת, אז פתאום יום אחד נכנסו אלינו ואמרו, תקשיבו, אין דבר כזה מורים לתקשורת בישראל, אנחנו מציעים פה לכל מי שרוצה לעשות גם תעודת הוראה בתקשורת. ואז שאלו מי רוצה, נתנו לנו לחשוב, בסופו של דבר הלכו איזה 20 בנות ובן אחד זה אני. רק בנות
2: עושות
1: מורות.
0: כן,
1: ואז התחלתי לעשות תעודת הוראה ללמוד, ובמקביל גם הייתי רכז פרח. אתם יודעים מה זה רכז פרח?
2: לא.
1: סטודנטים שחונכים ילדים. אז הייתי בהתחלה חונך בפרח, ואחר כך הייתי רכז בפרח. ואז ככה נכנסתי לתחום החינוך.
0: וואלה, זה ממש שונה מלהיות עיתונאי רגיל
1: כתב. נכון, אבל עדיין אני מרגיש שאני עושה הרבה מאוד עבודה עיתונאית איתכם. זאת אומרת, גם
2: כן, קיבלתי, חלק מהתקשורת זה עבודה עיתונאית.
1: גם קיבלתי בצורה מאוד מאוד נדירה, יש לי תעודת עיתונאי, בסדר?
2: כן,
1: שזה עושה נדיר. הם לא נותנים למורים, כי מורים, מה, אתה מורה לתקשורת, אתה לא עיתונאי, אתה לא כן. עוסק בשוטף. אבל הסלחתי להוכיח להם שאני עושה איתכם עיתונאות באמת, שאני הולך לשטח ושאתם עושים אייטמים אקטואליים.
2: האמת שאני גם מרגישה את זה, שזה חלק, שזה מה שאנחנו עושים מתוך המגמה הזאת.
1: נכון.
2: נכון. לראיין אנשים מפורסמים וזה זה. יש לך בת אומנם, ליאורה, מאיפה הגיע הרעיון והרצון לעשות דבר כזה?
1: אוקיי, אז קודם כל נשאיר אותה כליאורה, בסדר, נקרא לזה ליאורה, למרות שהיה צריך להגיד שם בדוי. נגיד למה, סתם, נשאיר ליאורה, הכל טוב, הכל טוב, בסדר. אוקיי. זה התחיל מאשתי. אשתי, שהייתה, עשתה מחויבות אישית בתיכון, אז היא יום אחד הסתובבה, כאילו, חשבה מה אני יכולה לעשות מחויבות אישית. היא ראתה שלא לא רחוק מהבית שלה, יש כל מיני נשים שהולכות עם הגלולים, אתם יודעים זה הגלולים?
0: כן.
1: שכמו בקיבוץ, עם מלא תינוקות.
0: אוקיי.
1: היא לא יודע מה זה. כאילו, נראה לה מוזר, בשעות גם מוזרות. ואז היא הלכה והיא שאלה, והם סיפרו לה שיש מקום שזה קלט חירום. זאת אומרת, זה מין מקום כזה של תינוקות, שההורים שלהם לא יכולים לגדל אותם, מהבית חולים, המדינה מוציאה אותם לקלט חירום, ואז הם הולכים או לאימוץ או לאומנה.
0: מה ההבדל? כן, מה ההבדל?
1: יפה. אימוץ זה בעצם ילד שעובר לחזקת ההורים, לחזקת המשפחה החדשה, והם הופכים להיות ההורים שלו, לכל דבר ועניין. הוא מקבל את השם משפחה שלהם, והוא מקבל, הם ההורים שלו. אומנה זה בעצם ילדה שאימא שלה לא מסוגלת לגדל אותה, ולכן המדינה החליטה שהיא לוקחת לה את הילדה, אבל האמא, אם היא תראה שהוא שיפור באיזשהו שלב,
0: אז היא חוזרת
1: אליה. למרות שבמקרה שלנו הסיכוי הוא מאוד קלוש, אבל זה תמיד קיים.
2: אז לא אימצתם אותה?
1: מה זה?
0: בחרתם בכוונה
1: אומנה. לא, אנחנו בחרנו בכוונה אומנה.
2: אוקיי.
1: למה? בחרנו אומנה, אבל עם אופק של אימוץ. זאת אומרת, יכול להיות שהיא בהמשך תהפוך לאימוץ. כי אומנה זה ילדים שאם לא לוקחים אותם, אז עם כל החיים שלהם יהיו ילדי פנימיות. ליאורה שלנו, אם לא היינו לוקחים אותה, עוד רגע, הייתה מחכה עוד כמה חודשים, היא הייתה הופכת לילדת פנימיות. פנימיות רווחה. לא כמו פנימיה ביש לנסית, פנימיה חינוכית. פנימיה, הייתה עוברת, כל החיים שלה גדלה בפנימיה. ולכן, לקחנו אותה.
2: בזכות אשתך.
1: בזכות אשתי, כן.
0: יפה.
2: כל הכבוד,
0: מגניב. דוד, יש לך עוד דברים או חלומות שאתה רוצה לעשות בעתיד ועוד לא עשית?
1: כן. יש לי הרבה חלומות. קודם כל, אני לא הייתי אמור להיות פה עכשיו ביש לנסית. בסדר? ב-2018 עזבתי תשע לנסית, לא כדי לחזור.
0: באמת?
1: כן, כן. עזבתי למטה משרד החינוך, והמטרה הייתה לצאת למטה, לעשות איזשהו תפקיד, ואז...
2: למגר עם לך לחזור.
1: יפה. ואז היו מלחמות, קורונה וכל מיני, וזה, חזרתי הביתה. אבל בגדול היה לי חלום להקים כפר נוער, אפילו חשבנו על איזשהו מקום וכו', עם עוד כמה שותפים שהיו לי, כפר נוער לנוער שהוא... נמצא עם נוער שחווה בעיות נפשיות. דומה מאוד למה שיש פה בצומת בית קמיים, אתם מכירות. יש את עדנים,
0: כן.
1: יש כפר נוער של נוער עם בעיות נפשיות, אז משהו בסגנון הזה, אבל בצפון. זה כאילו להקים כפר נוער משלי, שאני מההתחלה מהיסודות מקים אותו.
2: אז אתה עדיין רוצה שזה יהיה בעתיד?
1: לא יודע, יכול להיות, אני כבר מתחיל כבר...
0: למה בסוף לא?
1: כי הייתה קורונה, והייתה מלחמה, והיו הרבה דברים שקרו בדרך.
2: מה, דמי, יש עוד
0: דין. כן, מה,
1: ואז חזרתי, שנייה, ואז חזרתי לאש לנשיא. וכשחזרתי לאש לנשיא, אז אמרתי שאני חוזר רק לרדיו, ולחינוך. כי אני לא מבטר על חינוך. אז חזרתי רק לחינוך ולרדיו.
0: מה עשית לפני?
1: הייתי רכז חינוך חברתי של בית הספר 15 שנה.
0: וואו.
1: והייתי גם חבר בנהלת בית ספר. במסגרת החינוך החברתי.
2: במסגרת
1: החינוך החברתי, גם עשיתי בו המון פרויקטים שהם כבר לא קיימים פה. כמו פרויקט מלכישוע, שלקחנו נוער, כל קיץ לקחתי בין י' ל-י' ב', קבוצה שנסענו והיינו בכפר שיקומי לאלכוהול וסמים של בני נוער, עשינו אותם פרויקט משותף, המון מתגמי בחירות, הייד פארקים, מלא מלא, תשאלו את האחים הגדולים שלכם, מי שיש לו. אז זה עשיתי, אבל שחזרתי לפה, החלטתי שאני הולך, חוזר רק לרדיו.
2: יופי, אלינו, ישירות. טוב, אז לפני שנמשיך עם עוד שיר של עומר האדם, רציתי קצת לשמוע מה אתה חושב על עומר האדם.
1: אוקיי, אז קודם כל שתדעו שאני...
2: בעלי גיצוני.
0: כן.
1: שנייה רגע, אני בגיל 18 הכרתי את... עוד פעם, אני ילד בסיסים, הייתי סגור, אבל בגיל 18 הכרתי את שלמה ארצי. הלכתי פעם ראשונה להופעה שלו בקיסריה, בגיל 18, שירו, כמו שנים. ומאז הוא היה... כאילו אחריו אני הולך באש ובמים להופעות שלו. זאת אומרת, גם אשתי ידעה. היום אנחנו פחות עושים את זה, אבל הייתי הולך לפחות פעמיים שלוש בשנה למופעים שלו. ובעיניי הוא היה היחיד שמסוגל להיות, אתם יודעים מה זה פרפורמר?
2: לא.
0: כן.
1: פרפורמר זה מישהו שיודע לעמוד על הבמה ולבצע את השירים, לתת שואו. בסדר? אז מבחינתי, שלמה היה יורד לקהל, אם הייתם פעם, לא יודע אם הייתם פעם בהופעה של שלמה ארצי, אז הוא היה יורד לקהל ושר עם הקהל, וכאילו זה היה ממש, אתה בא למשהו של שעתיים וחצי, וואו. והיום אני יכול להגיד, אני עדיין מאוד אוהב את שלמה, אבל אני יכול להגיד שאם אני משווה היום, זה עומר אדם. בעיניי עומר אדם היום הוא הפרפורמר הכי טוב בישראל. זאת אומרת, הוא נותן הופעה, חבל על הזמן.
2: זה שוב של החיים.
1: בסדר?
2: באמת.
1: דבר אחד אני יכול להעיר לו, אם הוא שומע אותי, עומר, תקשיב.
0: היי.
1: קצת פחות עם הדיסטורשן. זאת אומרת, אני אסביר מה הכוונה של הדיסטורשן. יש לו קול, וואחד קול.
0: נכון.
1: בסדר? ומגבירים אותו מאוד חזק. זאת אומרת, אם תשמעו מוזיקות של זמרים אחרים, עומר תמיד השירים שלו יותר חזקים מבחינת ווליום.
0: אוקיי.
1: עכשיו, הוא גם שר מאוד חזק. אז בחלק מהשירים זה נשמע כמו, כאילו, אתם שומעים את הצססס כזה. כאילו, ממש חורך את הסאונד.
2: אוקיי. חלק מהווליום זה מה שגורם אולי להקפיץ, להקפיץ אנשים.
1: לא, אבל אני אומר עוד פעם, חלק מהשירים, הוא קצת, צריך להנמיך אותו טיפה.
0: אוקיי.
1: אוקיי? אבל חוץ מזה, חבל על הזמן מזמן. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שהיום בדרך לפה, עכשיו הוציאו את ההופעה של רמת גן שנה שעברה.
2: נכון.
0: הייתי גם שם.
1: גם הייתי שם. והיה חם.
2: באמת? היית שם?
1: ברור, בנים שלי.
0: באמת?
1: ברור.
2: מה, זה מפתיע.
0: באמת, לא מתאים לך.
2: כן.
1: קודם כל, עומר אדם לא רק הייתי שם, הייתי גם בפעמיים בנוקיה, במנורה.
0: באמת?
1: בוודאי.
0: וואו, אתה מעריץ.
1: בוודאי, הייתי, עומר הוא פצצה.
2: יואו!
0: מפתיע, הייתי בטוחה שאתה לא...
1: לא, עומר מדהים. ושהייתי בביצעון רמת גן, היינו בהופעה הכי טובה. היה גם אושר כהן, וגם עודיה. לא זוכר מי יודע, ולירן דנינו. טוב, לירן דנינו, אתם יודעים שעומר מנהל אותו.
2: כן.
0: הוא גם חמוד, אני הייתי בהופעה שלו גם עכשיו.
1: כן.
2: אוכלה.
1: הבנתי שעכשיו הוא הולך להביא את עופר לוי. עומר אדם.
0: באמת?
1: כן. עופר לוי זה מהזמרים המזרחים.
0: זה ישנים, ממש מזרחים.
1: הכבדים, כן, וזה. הוא הולך להביא אותו. כי אתמול, עומר עושה כל מיני טיזינגים כאלה, הוא עושה כל מיני סרטונים שהוא רומז. אז אתה כאילו מבין.
2: כן, כמו דייר.
1: זה אחד, ודבר אחרון, כאילו אני, שאני שומע את השירים שלו, גם היום בנסיעה שמעתי את השירים שלו, על מי אני חושב כל הזמן?
2: רגע, אני אגיד לך, עומר אדם.
1: שאני שומע את השירים שלו, על מה אני חושב, על מי אני חושב כל הזמן?
2: יעל שלביה.
1: יעל שלביה. איזה באסה שלא התחתנו.
2: למה שאני יודע את
0: זה? איזה באסה.
1: כי אם אתם מקשיבים למילים, למרות שהוא לא כותב אותם, אבל אם אתם שומעים מילים, הוא מדבר ליעל. לא יעזור.
2: למרות, אבל ש... מה, גם בשירים החדשים?
1: מה זה?
2: גם בשירים החדשים, יש לו כבר חברה.
1: אני יודע, אני מדבר על... עכשיו אני שומע את סטיילון רמת גן שנה שעברה.
2: הבנתי.
1: אז אני שומע, בעיניי השירים, זה יעל שלביה.
2: עוד פרידה, עוד שירים טובים.
0: וואי, כן.
2: ככה זה עובד, ממש ככה.
1: עוד שאלות?
2: לא.
1: עכשיו אני אשאל אתכם לסיום שאלה.
2: יאללה.
1: אוקיי?
2: נו.
1: אם לא הייתם בוחרות את מגמת הרדיו,
2: אוקיי.
1: ולא היה מגמת רדיו ביש לנשיא, איזה מגמה אחרת הייתם בוחרים? בוחרות.
2: אני חושבת שהייתי הולכת על פסיכולוגיה.
0: אני גם, אבל דווקא לא. רציתי, לפני רדיו, רציתי גם פסיכולוגיה, אבל חברה שלי בפסיכולוגיה, והם לא לומדים מה שחשב, כאילו אני רציתי, מעניין אותי, כאילו ההשפעות של דברים על המוח שלנו וכזה, כאילו למה כל אחד ככה, והם לומדים על מאמרים וכל מיני כזה.
1: לא,
0: הם
1: גם לומדים את זה, אבל...
0: אבל לא בעיקר, כאילו לא...
2: אז זהו, אני חשבתי גם ככה, לפני, אני לא באמת חשבתי על פסיכולוגיה, אני ידעתי שאני באה ישירות לרדיו, ישירות.
1: ישירות.
2: לא, אני, בקטע שכאילו כתבתי פיזיקה ועוד, ו...
0: רצית ללכת לפיזיקה?
2: לא, כתבתי פיזיקה ו... נשארתי קוראים למשהו שדומה לפיזיקה.
1: כימיה.
2: כן, קראתי פיזיקה וכימיה, לפני הרדיו.
0: חמור מאוד.
2: לא, אבל ידעתי שאני לא אקבל את זה, כי היה צריך מספר יחידות וציונים וזה. אמרתי, אני חייבת רדיו. ואם לא, אז אני אעבור מגמה כאילו לפסיכולוגיה, זה הדבר היחיד שאולי קצת עניין אותי בגלל
1: ש... יש משהו משותף בין הפסיכולוגיה לבין הרדיו. בגדול, כולנו באותה משפחה של מדעי החברה.
2: נכון. נכון. לא, פיזיקה בחיים, לא אם הייתי כאילו מתקבלת לזה או משהו, הייתי פורשת.
0: לא הייתי מקבלת.
2: על השיעור הראשון, אבל לא הייתי מקבלת את זה, בדיוק.
1: טוב.
2: תודה רבה, דוד.
0: תודה.
2: עכשיו מלכת הדור, שאת השיר הזה לא אחרת מאשר עוד היה זולאי, אחת הזמורות המוצלחות במדינה, כתבה. המשך הזנה, נעימה.

0: טוב, אז במעבר אחד, אחרי הרעיון עם דוד, נדבר עכשיו על אכזבות. אכזבה יכולה להגיע מחבר, ממבחן, ממטרה שלא הצלחנו להשיג, או אפילו גם מעצמנו. לפעמים היא קטנה וחולפת מהר, ולפעמים היא נשארת איתנו הרבה זמן, ומשפיע על איך שאנחנו מרגישים. למרות שאף אחד לא אוהב להתאכזב, הרבה פעמים דווקא האכזבות מלמדות אותנו דברים חשובים על עצמנו, על אנשים אחרים ועל החיים בכלל. אז מתן, מה האכזבה הכי גדולה שזכורה לך מהשנה האחרונה?
1: וואי, אני מנסה לחשוב. אני לא יודעת אם זה דברים שאני אוכל להגיד. כאילו, זה פשוט סיפורים עכשיו, זה סטורי טיים, אין לי זמן.
0: סטורי טיים, סער. מה ש... יש לך אכזבה?
1: מה האכזבה שלך?
0: אני חושבת... אני בטוח היה לי מלא. אני חושבת ביטולי טיסה. אני רציתי...
1: וואי, גם לי ביטולי טיסה.
0: אני רציתי... אימא ללמות, סבבה, לבטל טיסה ליוון, אבל זה אחרי הרבה זמן שלא טסתי. ואם מדברים כבר על משהו קליל, זה תהיה, זה ציון במתמטיקה ככה ש...
1: נכון, גם היו הרבה ציונים במתמטיקה שיחזבו.
0: את נשארת ככה מחמש יחידות?
1: כן, זהו, שרדתי את השנה.
0: זהו, זה אכזבות שהיו לי.
1: את חושבת שהאכזבות מחזקות אותנו או הפוך פוגעות בנו?
0: אני חושבת שהן מחזקות אותנו.
1: למה?
0: כי בסופו של דבר, אם אתה כל הזמן מצפה ומצפה ומצפה ולא מתאכזב מהכל, ואז פתאום תתאכזב, זה יכול לפגוע בך ברמות. במקום לחזק אותך, זה רק כאילו יחליש אותך ויפגע בך. אני חושבת שעדיף לא לצפות. רמת הציפייה, גודל הציפייה זה גודל האכזבה, סבבה? לא לצפות יותר מדי. לא להתאכזב מדי, אבל כן, זה ממש תלוי, זה ממש תלוי בציפייה.
1: גם נראה לי שאם לא מתאכזבים מדברים, אז הערך של ה... מה הפך מלהתאכזב? הערך של הלא להתאכזב הוא יורד, כי זה כאילו אין אכזבות, אז זה גם לא להתאכזב, זה כבר פחות טוב. הבנת בערך?
0: כן, כן.
1: את חושבת שאם תצפי יותר מדי, אז זה יגרום לאכזבות?
0: אני חושבת ש... זה הדבר היחיד שגורם לאכזבות. אני חושבת שברגע שאת לא מצפה, אין לך כל כך ממה להתאכזב, את מבינה?
1: כן, אבל זה קשה לא לצפות.
0: זה קשה.
1: זה קל להגיד, לא, אני לא מצפה לכלום, אבל בסוף אני אתאכזב, כי בלב רציתי.
0: נכון, אני חדש מה להתאכזב איתך. אבל אם את נגיד מדברת עכשיו על חבר, או חברה, סבבה? עדיף לא לצפות יותר, מבן אדם עדיף לא לצפות יותר מדי.
1: נכון, אני גם, לגמרי.
0: אם את מדברת על מטרה בחיים, על מבחן, זה, אין לך מה לעשות. את בסופו של דבר זה משהו שאת צריכה להצליח בו ואת מצפה בשבילו, אבל...
1: מה, אבל גם עם חבר או חברה את מצפה, נראה לי. כאילו, את מצפה, לא יודעת, לי קשה, קל לי להגיד שאני לא מצפה, אבל בפועל אני כן אצפה, אני לא מצליחה לחבוט את זה.
0: האמת שאת צדקת, זה תלוי גם ברמה, שידעת?
1: נכון.
0: זה ממש תלוי ברמה.
1: נכון.
0: את חושבת שהאכזבה יכולה לשנות את הדרך שבה אנחנו סומכים על אנשים?
1: בטח.
0: כן?
1: ברור. מה, מלא פעמים? לא, תלוי ברמת האכזבה. אם זה בקטנה, אז לא, אבל אם זה עכשיו משהו גדול שוואלה ציפיתי מחברה שלי לעשות, להתנהג בצורה מסוימת והיא לא, אז כן, אז יכול להיות שקצת אני אתרחק ממנה. אם זה משהו גדול, אם זה סתם, כאילו ציפיתי שתכתבי לי הודעה ולא כתבת, אז ברור שלא, אבל יש דברים שכן.
0: אני חושבת שזה, זה, איך אומרים, משהו שמאפיין? לא, איך אומרים לזה?
1: למה?
0: תכונה, אני חושבת שזה תכונה מאוד לא טובה.
1: מה, באמת?
0: כן.
1: למה?

0: ועוד פעם, אז די, כאילו כמה, זה סתם, אני בסוף ייפגע עוד פעם.
1: נכון.
0: אין, הסוף הוא אותו דבר.
1: צודקת. האם בלי אכזבות בדרך היית מרגישה אותו דבר?
0: לא. נראה לי שהאכזבות זה בונה את השמחה של ההצלחה אחר כך.
1: נכון.
0: זה חייב להיות.
1: כן, סוג של מאפיין. כי עוד פעמים, אם את לא, כאילו, אם נגיד לאורך כל הדרך, את לא מתאכזבת מכלום בכלל, פתאום בסוף, מישהו דופק לך סכין בגב.
0: נכון. לא, מה, חייב. זה מקליל גם אם בסוף אני, אם האכזבה של הסוף תהיה באמת יותר גדולה, זה יהיה פחות משמעותי אם גם היו בדרך עוד.
1: נכון.
0: זה מאזן, לדעתי.
1: אני ממש מסכימה איתך. טוב, אז סיכמנו שאחזרה... יש לנו כאן עוד שאלה.
0: אופה.
1: לא שמתי לב. שאלה אחרונה, את חושבת שכיתה י' א' אכזבה אותך מבחינת העומס, או לאו דווקא הייתה יותר מעל הציפיות?
0: אוקיי, מבחינת העומס דווקא לא היה כזה גרוע.
1: אני מאוד מסכימה איתך, את יודעת.
0: דווקא התקופה עכשיו של הבגרויות של העומס הייתה הכי כיפי, אני לא פה כמעט, אני בבית.
1: זאת באמת, מי ששומע אותי ועולה לכיתה י' א', זאת באמת דעה שהכי לא פופולרית, לא תשמעו אותה מהרבה אנשים, אבל אנחנו אומרות לכם את זה. ומה שחווינו, אולי זה גם קצת בגלל המלחמה.
0: יכול להיות. אבל לא, הייתה חודש, חודשיים.
1: אבל היא הייתה רק חודש, כן? אז באמת שכיתה י' א' היא מעל כל הציפיות, אני חשבתי שאני לא עומדת לנשום בחודש מאי, וכל כיתה י' אני הולכת לסבול, ואני לא הולכת לעצמי מהבית רק מלימודים ובגרויות וכל זה. וזה הכי היה הכי קליל בעולם, אתם באים לבית ספר בצהריים כזה,
0: כן.
1: עושים בגרות, הולכים, חוזרים הביתה.
0: בעיקר אם יש אוטו זה טוב.
1: נכון. ובין לבין לא לומדים בכלל, בין לבין זה חופש בבית.
0: כן, גם כל פעם אתם עושים בגרות, מתבטל איזה שיעור פה, כי כבר הם לא לומדים את המקצוע, הכל קצר, אתם באים לשעתיים, הולכים הביתה גם אם אין בגרות.
1: אז אני חושבת שזה באמת, שזה לא נכון מה שאומרים, הרבה אנשים אומרים שזה סיוט ושתעברות כיתה י' א' וזה, חודש מאי עבר לי מהר רצח.
0: לדעתי עוד בית יותר קשה.
1: כן, גם אני חושבת.
0: זה כאילו את כבר רואה את הסוף, זה שוויזות
1: כן.
0: אחרת
1: גם
0: לגמרי.
1: אז עכשיו, את התקופה חרה של עומר האדם, זה שיר שאני מאוד אוהבת מהאלבום החדש שלו.
0: אני גם.
1: אז זה האזנה נעימה.

0: אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות. אני אורי כהן ואתם מאזינים לכאן רדיו יש הנשיא, 106 FM. תודה רבה למתן הלוי, מתן איך לך.
1: וואו, היה מטורף, נהניתי.
0: אני חייבת להגיד שהקונספט של השידור זוגות האלה, זה מה זה כיף.
1: וואי, באמת שכן.
0: זה כיף ברמות, זה זרימה כזה, זה גם עובר, מה זה מהר. תודה רבה גם לדוד נחל שהתראיין אצלנו היום. נסיים את השידור עם השיר סיפור ישן של עומר אדם, ביחד עם לירן דנינו. עשינו כזה גיוון של עומר אדם.
1: קצת, בקטנה, שיהיה לכם.
0: כן, שלא יהיה רק עומר אדם וזה. אז המשך הזמן, נעימה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על כאן של הנשיא 106 FM. אני אילה זרוק ואיתי באולפן, שחר פייזלברג. שלום שחר.
5: שלום אילה.
4: קצת קשה להאמין, אבל ממש בעוד שבוע נציין שנה מאז השידור זוגות הראשון שלנו, וגם שנה מאז הפעם הראשונה ששידרנו יחד ברדיו. מאז עברנו לא מעט, שנה חדשה ועוד כיתה י' א', שידורים משותפים במסגרת המגזין שגם בו אנחנו משדרים ביחד, ובעיקר הרבה שעות ביחד.
5: אני לא משדר שנה.
4: הרבה שעות ביחד.
5: הרבה שנה.
4: הרבה. אז היום בשידור שלנו תהיה לנו עוד שעה של מוזיקה, שיחות ונושאים שמעניינים אותנו, ונסכם קצת את השנה שעברנו, עם שירים שמזכירים לנו את שנה שעברה, וגם שירים שיותר רלוונטיים לשנה הזאת. אז לכבוד הקיץ שקרב ובא בצעדי ענק, נפתח את השידור עם השיר ימים של קיץ של אילי בוטנר וכפיר בן לייש, ובבקשה, אנחנו ממש צריכים שהקיץ יגיע כבר. אז הנה נעימה.

0: טוב, אז שחר, רגע לפני שכיתה י' נגמרת, בוא נעשה סיכום קצר של השנה הארוכה הזאת. אם היית צריך לסכם את כיתה י' במילה אחת, מה היית?
1: עמוס. היה עמוס ממש, כאילו, עם כל המבחנים והבגרויות והרדיו.
0: היה מתיש. מתיש, גם זאת מילה טובה.
1: כן, היה מאוד מעייף.
0: היה גם מעייף, זאת מילה טובה. יש לך מילה טובה על השנה?
1: לא, היה גם כיף, היה כיף. פשוט עם כל המבחנים וכל הדברים שהיו, זה היה הרבה יותר עמוס מכיתה י' כאילו.
0: כן, אני חושבת שהעומס גבר על הכיף, לי לפחות. כאילו היה לי כיף, אבל גם היה לי לא כיף.
1: לא, כן, אבל יש את הדברים שאתה אומר, וואו, כאילו שהיה מטורף.
0: כן, הפרויקט ירושלים היה מטורף.
1: הפרויקט ירושלים, הגדנה.
0: הגדנה היה מטורף.
1: הקרב שלוקים לפני הזה של פרויקט, של לפני פולין.
0: גם היה מטורף.
1: ראית קרב שלוקים?
0: כן, אני ברחתי מהקרב שלוקים שלכם. איזה מבחן היה לך הכי קשה השנה?
1: מתמטיקה.
0: הבגרות.
1: לא, דווקא הבגרות יחסית הייתה בסדר.
0: לא, היא לא הייתה בסדר.
1: המתכונות.
0: המתכונת הראשונה.
1: המתכונת השנייה.
0: לא, המתכונת הראשונה הייתה הכי קשה.
1: לא, היא הייתה ארוכה ממש פשוט, השנייה הייתה מוות כבר, כאילו.
0: רגע, אני לא זוכרת מה היה. לא, לי הראשונה הייתה ממש קשה, וגם הבגרות הייתה קצת פחות קשה, נכון, אבל גם לא היה טוב.
1: כן.
0: וגם המבחן בהיסטוריה.
1: מבחן בהיסטוריה? לא יודע, כאילו עם קוראים קצת הכי נהיים קצת ממוצעים.
0: למבחן במתמטיקה אתה רגיל, מבחן בהיסטוריה הפעם ראשונה, וכזה כף על הפרצוף היה ממש קשה.
1: כף? לא יודע, כאילו זה מקצוע שאני לא יודע גם כמה הוא, כמה הוא לחוץ לי להצליח בו.
0: לא, אבל אתה לא רוצה כאילו על המקצוע הזה שכזה תעודת בגרות שלך ליפול.
1: כן, אבל זה היה כולה מבחן כזה תחילת שנה.
0: לא יודעת, אני זוכרת שזה היה יום לא טוב.
1: יום לא טוב?
0: קבל לי הבטן וזה, ולא היה מועד השלמה, ועשיתי אותו, ובסוף קיבלתי 60.
1: אני חושב שזה המבחן הכי מצחיק שהיה לי. כל המבחן רבנו עם המורים שם, והיה מלא רעש בכיתה.
0: שחר, סבורי עם המורים.
1: לא, לא אני, לא אני, הכיתה, זה היה ממש מצחיק, כאילו, לא, זוכר דווקא את המבחן לחיוב.
0: אני לא. השנה שידרנו לא מעט ברדיו, איזה שידור שזכור לך במיוחד, לא מעט בקטע טוב. אני אומרת.
1: טוב, נראה לי את יודעת מה הרעיון האהוב עליי, הרעיון עם ג'וני.
0: לא, לא.
1: הרעיון עם ג'וני חשגוזים.
0: אני מבקשת שתיקח את השאלה שלי ברצינות.
1: אני מכיר אותה ברצינות, אני חושב שבן אדם, מותר להגיד שהוא היה קצת לא איתנו. הוא היה קצת, לא היה קצת לא איתנו.
0: הוא היה שונה מאיתנו רק.
1: לא, הוא בא משוגע, כמו תמיד, עם הכיף שלו.
0: אוקיי, משוגע באופן חיובי.
1: באופן חיובי. כן. והוא הביא כאלה, איך אני אגיד, פילוסופיה מעניינת על החיים. לא, באמת. הדרך שהוא אמר אותה קצת מוזרה, אבל אם אתה מקשיב למשמעות של המילים,
0: זה כן מעורר מחשבה, מה שהוא אמר.
1: וואלה, זה עורר במחשבה רצינית, שתדעי, באמת, על החיים.
0: כן. האמת שנורא השתנת מאז הרעיון הזה. הוא שינה בך משהו.
1: אני באמת חושב שהוא שינה בי משהו. זה היה רעיון מעניין מאוד.
0: אני חושבת שהשידור שהכי זכור לי זה השידור על קורין הלל. גם בגלל הפדיחות שקצת קרו בו, וגם כי הייתי ממש בתוך השידור הזה, כי הייתי ראש שידור וזה, וזה היה ממש חשוב לי. זה השידור שהכי זכור לי.
1: וואו.
0: וגם השידור עם הרעיון עם אבי בניהו.
1: אבי בניהו היה טוב, ועם טיפקס.
0: וגם עם אחינועם ניני.
1: כל הרעיונות שלנו טובים, הפצצנו השנה, באמת, לא הבאנו רעיונות כאלה גרועים.
0: לא, הייתה נפילה אחת בתחילת שנה. אבל אנחנו לא נגיד מזה.
1: למה?
0: שחר, הייתה נפילה, לא משנה.
1: השידור הראשון?
0: כן.
1: למה? כבן אדם, הם מאוד מעניינים בן אדם הזה.
0: נכון, פשוט הרעיון עצמו היה קצת קשה גם, אבל היינו חדשים בזה.
1: גם היינו חסרי ניסיון ברעיון בפאנל, אני חושב, שזה גם קצת הרס.
0: אז זה הגיוני, למדנו מטעויות, ובאמת למדנו מטעויות, היה לנו אחלה שידורים השנה.
1: מה השידור הכי גרוע שלנו השנה?
0: לא, לא היה שידור גרוע, היה שידור פחות כיף.
1: כגון?
0: השידור שלו היינו ביחד, שידור משפחה.
1: או, זה היה שידור...
0: סתם, היה אחלה שידור. לא, לא היה שידור גרוע, שחר. היה... לא, לא, לא עולה לי. מה היה?
1: אני יכול להגיד שהשידור הכי מוזר שהייתי בו, מוזר, זה הלילה לבן בארבע הבוקר. היה פאנל...
0: אה, היה כיף.
1: היה פאנל מוזר.
0: היה כיף.
1: הייתה דינמיקה מוזרה.
0: אבל היה כיף.
1: היה כיף, אבל הרגשתי את עצמו גננת.
0: הלילה לבן היה כיף, וואי, הלילה לבן היה מטורף.
1: גם הסמינר רדיו.
0: הסמינר רדיו היה מטורף.
1: זה היה, וואו.
0: זה היה טופ. באתי חולה, באתי ממש מיובשת, אני זוכרת. היום הראשון היה לי לא טוב בכלל, אבל מהערב, היה מטורף.
1: היה מטורף.
0: חוץ מזה שאמרתם לי שהיה פיגוע בתל אביב, ואני לא... אתה זוכר שהלכת ולא נשמתי כל הדרך? כן.
1: וואי, אבל ה-GDB הזה, כאילו, סליחה, overrated.
0: לא אכלתי, אכלתי צ'יפס.
1: הלכנו לאכול שם.
0: הייתי איתך, שכה.
1: והיה ממש overrated. גם אתמול הלכתי לגראז'.
0: אני לא יודעת מה זה.
1: זה גם המבורגריה שממליצים עליה ממש.
0: אני לא אוהב כל כך המבורגרים.
1: והיא גם overrated. אנשים לא מבינים בהמבורגרים.
0: מה ההמבורגר האהוב עליך?
1: של אבא שלי. לא בצורק, הוא מכין במה השינה. המבורגר כזה עסיסי וטעים. לא, זה באמת המבורגר איכותי. לא טעמתי בארץ שום המבורגר שמשתווה לו. באמת.
0: אני לא כל כך אוהבת המבורגרים. אז אני לא יודעת מה להגיד לך בדיון הזה.
1: מה אפשר לא לאהוב בהמבורגרים? זאת השאלה.
0: את הקציצה.
1: למה?
0: כי היא נורא חיה.
1: חיה? אז מעלים את המידת עשייה.
0: יש בנו הרבה דברים לא לעיסים.
1: איזה המבורגר אכלת שהוא לא לעיס?
0: המבורגר שממנו אני לא אוכלת יותר המבורגר.
1: המבורגר של מקדונלדס כזה?
0: לא, האמת שהמבורגר של מקדונלדס זה עיסקי, זה לא המבורגר. אין עליו מקדונלדס. שחר, אוקיי. אתה מפחד או מחכה לשנה הבאה? כי בכל זאת כיתה י' ב'.
1: טוב, כאילו שניהם, כי אתה מחכה לכל האירועים הגדולים, שזה הפתיחת שנה ופורים, הדברים השכבתיים, והטיול לאילת.
0: שבעזרת השם לא התבטלו.
1: בעזרת השם. אבל וואלה, גם מפחיד, שנה מפחידה. גם שלא נהיה טובים כשכבה, שפתאום נתחרבן וכל מה שאמרנו לא באמת יתבצע.
0: אין לי מזג מה אמרנו, אני לא יודעת מה השכבה מתכנית.
1: לא, כשאמרנו זה כזה, שנהיה הכי טובים, ושלא נהיה מושחרים, ושנעשה הכל, וכאילו דיבורים, דיבורים, דיבורים, וכאילו כשהגיע מבחן האמת...
0: אבל אם כולם רוצים, אז למה שכאילו זה לא יקרה?
1: כי הרבה פעמים במבחן האמת, כאילו אנחנו קצת...
0: פישלנו.
1: מפשלים? אז אני מקווה שלא נפשל במבחן האמת, ווואלה גם מפחיד. לא לבוא מושחרים למבחן, כאילו, אני שומע את השמיניסטים עכשיו עם הבגרויות.
0: כן, האמת שזה מפחיד.
1: לא משנה כמה אני אקבל, אני לא נגש עוד פעם. כולה בגרות, כבר סיימתי בית ספר, אני לא אלמד. וכאילו, בסוף זה... זה המאני טיים.
0: כן, על זה עבדנו כל השנים, אז חבל, אבל זה כבר קשה.
1: עבדתי 11 שנה, אבל בשנה 12 אני, כאילו, בסוף שנת ה-12 אני כאילו אפרוש במאני טיים.
0: אבל זה כבר קשה, זה מעיק, אני מבינה אותם. אני חושבת שאני מפחדת לסיים י"ב דווקא. כי אני מפחדת מהסיום של י"ב. אני גם מאוד מחכה לסיום של י"ב, אבל אני גם קצת מפחדת מהסיום של י"ב.
1: מלאבד את המסגרת עם החברים כאילו?
0: כן, כאילו פה טוב לי, אני באה בבית ספר, יש לי מלא אנשים שאני אוהבת, שכיף לי איתם, כמוך.
1: או.
0: ממש. ואז אני צריך להגיע למקום חדש עם אנשים שאני לא מכירה. ואז אני צריך ליצור את כל החברויות שלי מחדש, בלי אף אחד שאני מכירה.
1: כן.
0: אבל נראה לי שזה גם חוויה שצריך לעבור ושהיא תהיה כיפית.
1: אני חושב שזה החוויה שאומרים כזה, לא משנה איפה תשים ישראלי, כל עוד יש לידו ישראלי אחר, הם יסתדרו.
0: כן.
1: זה מה שגורם לזה. שאתה מגיע לצבא, זורקים אותך, ואת עכשיו...
0: בסופו של דבר כולם באותו מצב.
1: כן, אתה כבר זורקים אותך להיות שבועיים עם אותם אנשים, שאתה לא מכיר, ואז זה כזה יוצר את החברות של זה.
0: נכון, זה שכולם באותו מצב זה עוזר, כי כאילו, זה לא שכולם ביחד ואני לא מכיר אף אחד, אף אחד לא מכיר אף אחד, ואת חייב להתחבר.
1: נכון, יש לך מקום שאת רוצה ללכת אליו? יש לך מטרה כבר בצהל?
0: אתמול היה לי צו ראשון.
1: ומה התוצאות?
0: שתדע, קיבלתי 80 בדפר ו5 במבחן קשב, תודה רבה שחר. אין לי משהו ספציפי, אבל יש לי רעיונות. שאני צריכה לבדוק ולקרוא ולחקור ולהבין מה אני באמת רוצה. אבל יש לי עוד שנה לעשות את זה. אז הכל טוב. לך?
1: קרבי.
0: איזה?
1: בהתחלה רציתי שייטת, ואז אני לא יכול בגלל המשקפיים. עכשיו אני חושב על עוקץ.
0: וואי, עוקץ זה טוב.
1: עוקץ זה מטורף. זה כאילו שירות קצת קשה, כי אתה אין לך יחידה באמת שאתה נלחם איתה, אתה כל פעם נלחם עם קבוצה אחרת. אבל זה גם מה שנראה לי מייחד את התפקיד. שאתה חווה את כל הסוגי לחימה, עם כל היחידות.
0: אתה לא מפחד?
1: ממה?
0: להתגייס לקרבי.
1: לא, למה שאני מפחד להתגייס לקרבי?
0: מפחיד. אני מפחד.
1: כאילו מהמוות?
0: לא, לא, לא. זה מפחיד, זה כאילו פתאום כזה קשה, קשה, קשה, קשה, קשה.
1: כן, אבל זה למטרה מסוימת. אני חושב שברגע שיש לך מטרה בראש, ואתה יודע למה אתה עושה את זה, כי... אם הלמה שלך מספיק חזק, יש, לכל איך יש למה מספיק חזק.
0: שמרית כהן.
1: כן, אז ככה אתה שורד. אם כל פעם תחשוב על למה אני עושה את זה, ותשחיר את עצמך, אתה לא תשרוד, אבל אם יש לך מטרה, ואתה יודע למה אתה עושה את זה, כאילו, אז אני חושב שזה מכה על השירות ממש.
0: נכון. אתה חושב שהשתנית השנה? ואם כן, במה?
1: אני חושב שהתבגרתי כזה באופי.
0: אני גם. זה נורא מבגר השנה הזאת. זה גם מאוד פתאום להיות אחראי מאוד על הכל, ולהיות על הדברים, ופתאום דברים נהיים קצת יותר משמעותיים. פתאום אתה עושה בגרויות, ואתה צריך ללמוד עליהם, ופתאום אתה עושה צו ראשון, ואתה צריך להגיע מוכן לצו ראשון, ואתה עושה את יום המאה שאני עוד לא עשיתי, ואתה עשית.
1: לא כיף.
0: אתה מגיע לכל מי ירפאים בחיל האוויר, ואתה צריך להיות כזה אחראי.
1: כן, זה פתאום כזאת שנה שמבקרת, וגם צריכה, דורשת ממך יותר אחריות. אתה צריך לשים לב להכל, כי נגיד אצלנו גם מלא מבחנים, פתאום שינו תאריכים, עם המלחמה והכל. אז אתה צריך נורא להיות על זה, ולרשום, ולשים לב שאתה לומד, ושאתה יודע את החומר, ומלא.
0: כן, שנה קריטית. היא מבגרת כזה. לא בקטע רע.
1: לא, אני חושב שזה גם כזה, שנה כזאת ש... עזרה לי לקבל דברים כזה בפרופורציה, כזה להיות יותר רגוע לגבי דברים.
0: נכון, פתאום בגרות זה לא הדבר הכי נורא שקיים בכל העולם, ואתה עובר אותה בסופו של דבר, אחרי כמה שעות, היא נגמרת.
1: וזה כאילו מבחן עם מבחן.
0: גם לא תמיד, בחלק מהמקרים זה לא יצא עם הרבה יותר ציון ממבחן רגיל.
1: כן.
0: נגיד מתמטיקה, הציון מגן שלנו יותר, כאילו. לא, מתמטיקה 60-40.
1: לא, אבל אם המגן שלך יותר נמור, גבוה, אז...
0: לא, לא, 60-40, אם המגן שלך יותר גבוה, 60-40.
1: אבל אם הבגרות שלך יותר גבוה, זה 50-50.
0: נו, ברור שהמגן שלנו יותר גבוה?
1: לא.
0: שלי כן.
1: בוא נבואי, כי צריכים לפרגנה.
0: שחר, בוא, לא, נפתח את זה עכשיו.
1: לא, בקטע טוב, כאילו, נתנה לכם ציונים טובים.
0: זה ממש מגיע לנו, לכל הקנאים, ממש מגיע לנו. כי מגיע לנו.
1: למה לכם מגיע יותר?
0: לא, זה לא קשור, זה אני לא קשורה לזה, אבל להסתכל על הציון שלי ולהגיד, כאילו, בגלל בהשוואה לכם, לך לא מגיע, זה לא נכון.
1: לא, זה לא לך לא מגיע, זה כאילו, לכם פרגנו יותר מלנו, אז זה כן לך לא מגיע יותר ממני את הפרגון הזה, זה האמירה.
0: כן, אבל מה אני אשמע בזה? אתה יודע איך כעסתו עליי בכיתה כשאמרתי מה הציון מגן שלי? אתה היית שם, אגב.
1: לא, אני לא אכפת לי שאם מורה פרגנת שתהנו, כאילו, אני לא יחס על אחרים.
0: כאילו, למה אני אשמע בזה שלא פרגנו לכם בציונים?
1: את לא אשמה.
0: הבנת?
1: כן.
0: איזה שיר בחרת, שחר?
1: טוב, אז השנה היא 1979. אחת הלהקות הכי צבעוניות, מאופרות ומטורפות בהיסטוריה של הרוק עשתה היסטוריה. בסוף שנות ה-70, מוזיקת הדיסקו שלטה בעולם ביד רמה, ולהקות הרוק הכבד הרגישו שהן מאבדות את הבמה. פול סטנלי, סולן להקת קיס, יושב יום אחד באולפן והחליט להוכיח נקודה. הוא טען שמוזיקת הדיסקו היא כל כך פשוטה, שכל אחד יכול לכתוב לי דיסקו תוך כמה דקות. הוא הלך, יושב עם המפיק, והתוצאה הייתה השיר הבא. זה שיר שמשלב בצורה מושלמת בין ריפים כבדים של גיטרות לבין ביט של רחבת הריקודים. המעריצים המושבעים של הלהקה, שהיו רגילים לארד-רוק ומטל, היו באלה מוחלט, וחלקם אפילו כעסו על הבגידה. אבל הקהל הרחב הצביע ברגליים, והפך את השיר הזה ללהיט הכי מצליח של הלהקה בכל הזמנים. אז, I was made for loving you, kiss.

0: השיר הבא שנשמע הוא אוהב להיות בבית של אריק איינשטיין ומיקי גבריאלו. מה שכולנו מחכים לו אחרי השנה הזאת, להיות כבר בחופש הגדול בבית.
1: ממש? אילה, מה את מתכנית לעשות בקיץ?
0: לנוח, דבר ראשון, זה הכי חשוב.
1: חשוב.
0: אבל לנוח אפשר כל יום. אז, פולין.
1: חשוב.
0: חשוב, יוצאים.
1: עומד להיות חוויה.
0: עומד להיות. מהמם. מה אני עוד מתכנת?
1: אין לך עוד פעם את המחנון הזה, מחנה?
0: יש מחנה קיץ, אבל בגלל שהוא יוצא על הפולין, אז אני מגיע רק ליום אחד, 3 ימים.
1: אוי.
0: ויש את המדעצים, את הקוסמטים, שאולי אני אצא לה. וזהו, להיות עם חברים, להיות בבריכה, להיות בים עם קרם הגנה. ומה אתה מתכנן?
1: טוב, יש את המחנק, וכנראה אני עומד להיות הראש מחנק מהשבט.
0: מה זה ראש מחנק?
1: כאילו הפרויקטור שאחראי על המבנים ועל הכל.
0: יפה לך.
1: פולין.
0: פולין.
1: פולין. סופש בכנרת המשפחה מסתבר. יפה. אתמול גיליתי.
0: מזל טוב.
1: תודה. וכזה חברים, ים, לא לעשות יותר, לעבוד.
0: לעבוד.
1: בואי, יש לי עבודה שווה. יש לי עבודה שווה.
0: מה, ומה אתה עובד?
1: כזה בונים כזאת, תיזו להם דברים, אני פשוט יושב ודואג שמסודר שם.
0: יפה. אני במעיין עושות קייטנה. איפה היא לא?
1: מה זאת אומרת עושות קייטנה?
0: אני במעיין פותחות קייטנה. לילדים, שבוע קייטנה, שאני במעיין עושות בלחיש. אתה רוצה לבוא?
1: כן.
0: זה לא בהגבהת גיל שלך, אבל נראה שאני צריך אותך.
1: אבל בתור ילד, כן?
0: כן, ברור.
1: בתור תלמיד.
0: ברור.
1: כן, אז אני בא.
0: נעשה את זה כזה מכיתות א', משהו, עוד לא סגרנו פרטים, נסגור את זה בבריכה, אבל אני ומעיין פותחות קייטנה.
1: בול בגיל שלי, כיתה א'.
0: כן, אתה ממש תהנה איתם.
1: נכון, ודאי.
0: מה עוד? לא, רגע. היה לי עוד משהו שרציתי להגיד.
1: מה זה היה?
0: תל אביב. תל אביב. תל אביב, רציתי לנסוע לתל אביב. כבר מלא זמן ולא יצא.
1: כן, זה הרי על הטלפון.
0: כן, אני אזהר.
1: אני אומר מניסיון שלך שלי.
0: לא גנבו את הטלפון בים?
1: שהם נסעו כל החבורה.
0: כן, זה שלו?
1: כן, גם.
0: ומה, כאילו מה, מה קרה? הם החזירו לו?
1: איך יחזירו לו?
0: לא, כאילו הוא החזיר את זה איכשהו?
1: אין איך להחזיר טלפון גנוב.
0: לא, אבל חשבתי שהם היו שם שגנבו להם את הטלפון.
1: לא. הם פשוט כזה גילו, אוי, אופס, אין טלפונים.
0: מה הם עשו?
1: ואז הם ניסו לגלות, למצוא את הטלפונים, והם קיבלו את הטלפונים הגנבים, והם פשוט מחקו מרחוק, מסתבר שבאייפון אפשר.
0: אוי, זה בסה. לא נורא. העיקר שלא אותם. אז אין אני מה.
1: אוהב להיות בבית של אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב.

0: בשיר אוהב להיות בבית, רואים נטייה ברורה של האומן להיות בבית.
1: פתחנו את המיקרופון קצת מוקדם מדי.
2: ידעתי שאתה חלק הזה?
1: כן, הרגע אמרתי לך, בשיר אוהב להיות בבית, יש נטייה ברורה שלא לדבר להיות בבית.
2: אה, לא הבנתי את זה, לא ידעתי שיש את החלק הזה, פתחת, את אומרת לי גם, את מסיימת לי עכשיו.
1: כי חשבתי שזה לא יהיה בגרסה הזאת, לא נורא.
2: טוב, אז במוצא האחרון התחילה עונה החדשה של רוקדים כוכבים. ראית את הפרק?
1: בוודאי שראיתי, אם יש ריאליטי שאני רואה, זה רוקדים כוכבים והמרוץ למיליון, וכל השאר ממש לא. אתה ראית?
2: אני היה לגמר ליגת אלופות.
1: נו באמת, שחר, אתה מתעסק בזוטות.
2: אחד המשחקי גמר, אחד הגמרים הכי גרועים בהיסטוריה של האנושות. אין משחק, 120 דקות שני גולים.
1: 120 דקות? כדורגל משחקים 90 דקות.
2: כן, אבל נגמר בתיקו 1-1, אז יש לך הערכה. וזה הפנדלים. שאיך מחתים כאלה, איך מחתים, איך...
1: וואלה, צודק, היה בושה, ממש, ראיתי גם.
2: התחרבנות של הרגע האחרון, אבל זה חלק מהספורט. גם הוא, גם איזה. כאילו, את...
1: מה? מי?
2: זה החלום שלך לשחק במועדון, מועדון ילדות שלך. איך אתה מתחרבן בהזדמנות שלך לעשות היסטוריה, לעשות היסטוריה.
1: נכון, צודק, וואלה, צודק.
2: טוב, אז שנייה נתרכז.
1: רוקדים כוכבים.
2: רוקדים כוכבים, טוב.
1: תמי אהבת? אה, לא ראית.
2: לא ראיתי.
1: אני אספר את מי אהבתי.
2: בלי לראות אהבתי את מתן, כי הוא מסכן.
1: וואי, מה זה מסכן, הכי חמתי עליו. ראיתי
2: שהוא קיבל שתיים מדוד.
1: זה פשוט כל כך לא יפה. וגם, משהו, אמיר בנאי ממש מתוק. שירי מימון, אבל זה ברור שהיא תהיה טובה. וגם בת חן סבק, היה לה ריקוד מגניב.
2: בת חן סבק בת עונה?
1: כן, היה לה ריקוד מגניב.
2: עדן גולן, איך היא תהיה?
1: עדן גולן בטוח תהיה טובה.
2: כן, היא רקדנית, אבל לא.
1: היא לא, היא אומרת שלא, אבל כאילו, יש אנשים שיש להם את הכישרון הזה פשוט. יש אנשים שטובים, זה כמו שישימו אותי ואותך ברוקדים כוכבים, וברור שאני לא אהיה יותר טובה, כאילו, רוקדת מטורף.
2: לא.
1: שוך, אני רוקדת מטורף.
2: רגע, לא, אבל כאילו, היא רקדה גם, כאילו,
1: היא לא רקדה באירוויזיון. מה, היא שרה?
2: לא, היא גם רקדה.
1: מים רבים, לא, זה לא היא.
2: לא, זה לא היא.
1: אוריקן, every day, כן.
2: כן.
1: אז עדיין, זה כמו שיגידו ש...
2: לא, אבל אבי רקדה,
1: נתחרות רגודים. גם שירי מימון, גם שירי מימון בפסטיגל רקדה. אין מה לעשות.
2: כן, אבל היא לא רקדה, אני במקצוע.
1: כן, אבל תראה, בעונות הקודמות לא ניצחו אנשים שרקדו לפני. אז לא, לא יודעים
2: מי זה בכך. מי היה שרקד לפני?
1: היה.
2: מי?
1: היו. איך קוראים לה? אבל שכחתי, עכשיו אתה מתקיל אותי בשמות, אבל היו.
2: לא, לא מתקיל.
1: יש אנשים שיש להם את זה.
2: מי?
1: בלי קשר, יש אנשים שיש להם...
2: אשרם? שבא?
1: לא, אני מדברת על זה שיש אנשים שיש להם את זה, ואין מה לעשות, כאילו... זה שהם טובים, הם מזוהים בתור זמרים, לא אומר שהם לא טובים בתור רקדנים, אתה מבין? זה מה שאני חושבת.
2: אוקיי. אבל לא באמת על זה רציתי לדבר, לא לרוקדים כוכבים.
1: ברור לי שלא.
2: יש דילמה לגבי המגע והקרבה והאינטימיות שיש בפורמט הזה בין הזוגות, בזמן שיש מצב שהמשתתפים שם נשואים או עם בני, בן או בת זוג. איך לדעתך שומרים על מקצועיות בזמן שיש כזה מתח?
1: כאילו, למה שיהיה כזה מתח?
2: כי זה הרבה מגע, אין מה שזה קרבה, זו, זה, אבל... זה להיות אחד הכל בתחת של השני הרבה מאוד זמן.
1: קודם כל, אני לא בטוחה בלי הכללה שכולם שם נמשכים לאותו צד. אוקיי.
2: אוקיי.
1: שזה כבר משהו שמוריד מהדבר הזה. בלי הכללה, אבל. כי יש כאלה שכן. ושם אני חושבת שזה חלק מהמקצועות שלהם. אני חושבת שרקדנים סלונים זה אנשים שרוקדים בקרבה, בין עם בת ובת עם בין כל חייהם, והם רגילים לזה. ומפורסמים שיש להם שם בן ובת זוג. לא נראה לי שזה כל כך משפיע עליהם. האמת.
2: זאת אומרת שקל לשמור על מקצועיות.
1: כן. הם יודעים לאן הם באים. כולם שם.
2: תחשבי שזה בדיוק כמו בעולם המשחק. זה אפילו יותר עצים. יש ממש סצנות אינטימיות ונשיקות. היית מסכימה שבן הזוג שלך יעשה את זה למחייתו? שיהיה שחקן עם...
1: ברור שכן. אם זה מה שהוא רוצה לעשות, כאילו, למה שאני אמנע את זה מבעדו?
2: לא מפריע לך שהוא יתנשק עם מישהי?
1: אולי כן, אבל בכל זאת זה לא שאני... אמא שלו שאחראית עליו.
2: שיהיה לו נשיקות פלוס בסצנות, לא יפריע לך? לא, אין מה לעשות, זה מפריע.
1: ברור שכן, לכולם זה יפריע מתישהו, אבל כאילו... קודם כל לא נראה לי ש... נועם ירצה להיות שחקן.
2: לא, עזבי את נועם, נגיד... אז חבר שלך בחר.
1: לא. לא, לא נראה לי שזה...
2: היפותטית.
1: לא, כאילו, אני אומרת, לא... אני לא אמנע ממישהו לעשות משהו שהוא אוהב בגלל דברים שמפריעים לי.
2: זה לא יפריע לך דבר כזה?
1: לא אמרתי שזה לא יפריע, אמרתי שאני בחיים לא אמנע ממישהו לעשות משהו בגלל משהו שמפריע לי באופן כללי, לא רק בזוגיות. אם זה משהו שהוא,
2: לא, אבל זה כאילו מפריע, מה זה מפריע מפריע? כי נגיד אם יצלמו לך את, נגיד נועה מתרשק עם מישהו, עם מישהי זה מעצבן.
1: כן, אבל זה לא אותו דבר, שחר, זה המקצוע שלו, זה התפקיד שלו.
2: אז כשזה למשחק זה בסדר?
1: כן.
2: כן?
1: כן, לא הייתי בסיטואציה, אבל זה קצת קשה לי לענות.
2: טוב. אני מכיר הרבה זוגות שאו שנפרדו בגלל הדבר הזה, או בגדו כי התאהבו בזוג שאיתם הם היו על המסך. או אפילו ויתרו על החלום שלהם כי זה לא התאים להם. את יכולה להבין אותם?
1: את האנשים שנפרדו כי התאהבו במישהו אחר?
2: כן, את חושבת שאפשר לא להתאהב בבן אדם שיש מצב ששנה שלמה אתה פוגש אותו יום יום?
1: ברור שכן.
2: וקרוב אליו אפילו יותר מהבן או בת זוג שמחכה לך בבית.
1: אם אתה אוהב באמת הבן או בת זוג שמחכה בבית, אז כן. זה תלוי בכמה אתה אוהב אותו, לדעתי. אם אתה לא מספיק אוהב אותו, אז יש מצב שיהיו פשלות כאלה.
2: כן, כאילו, לא יודע, תחשבי שאני במשך כמעט שנה מצלמים, ואת כל פעם באה לאותו בן אדם, ואת רואה אותו יותר מאת החבר שלך.
1: לא, קשה לי לענות לך, קשה לי לענות לך, כי אני לא בסיטואציה, אני גם לא אהיה בסיטואציה. לא יודעת, כאילו, כל בן אדם שזה משהו טוב, אבל אני לא יודעת.
2: זה לא יוצר אצלך קינה, נגיד?
1: יכול להיות שכן, אבל אני לא הייתי בסיטואציה של לענות לך, אז כדי להגיד לך, וואי, אני מקנה שזה קורה, כי זה לא משהו שקורה או יכול לקרות. מה אתה?
2: בלי ניסיון אני יכול להגיד שכאילו לא הייתי מאפשר, מה זה לא הייתי מאפשר? לא הייתי נכנס לזה.
1: לא, אבל נגיד אם הייתה לך בת זוג, ואז היא הייתה השחקנית. אז לא הייתה...
2: אמרתי, אני אומר לא.
1: לא, אבל זה החלום שלה.
2: בסדר, אז כאילו לדעתי זה לא מתאים. כאילו יש לה חבר, אי אפשר... אני לא ארגיש בנוח שהיא תתנשק עם כל אחד.
1: כן, אבל אם זה החלום שלה וזה מה שיגרום לה להגשים את החלום שלה, כאילו זה יהיה התפקיד שיעזור לה להגשים את החלום שלה, אז גם לא. זה החלום שלה, וזה הבדיוק לך, אתה רוצה שיהיה לה הכי טוב בעולם.
2: כן, אבל אני חושב שהיא צריכה גם שנייה להבין אותי וזה צד שלי, ואני חושב שזה ממש לגיטימי להגיד שלי לא מתאים.
1: לא, אין בעיה, כן, אבל לא תרגיש רע על זה. קצת.
2: אני ארגיש רע, ואני יודע שהייתי מרגיש הרבה יותר רע אם היא הייתה עושה את זה.
1: אוקיי.
2: עושה את גורמת לי להרגיש רע, אבל לא. לא, אני עומד עם הדעה שלי. היא עשתה פרצוף מוכזב לכל המאזינים שלא יכולים לראות אותה.
1: תמיד תלך עם הדעה שלך, מה זאת אומרת?
2: איך לדעתך? טוב, אז אמרת כאילו שמבחינת הבני זוג זה בסדר. כאילו זה תלוי בן זוג.
1: כן, ותלוי סיטואציה, ואני לא יודעת להגיד, כי אני לא בסיטואציה.
2: אז איך זה לדעתך לילדים שהשחקנים או הרגדנים? איך הילד מרגיש אחרי שהם רואים את הילדים של, את ההורים שהם המסך לך?
1: זה יכול להיות מוזר.
2: מתנשקים עם מישהו אחר, חשופים קצת.
1: זה יכול להיות מוזר, אבל נראה לי שמכינים אותם לפני שהם פשוט רואים את זה. ונראה לי שהם יודעים שההורים שהם הם מפורסמים, אם הם מגיעים לרמות כאלה, אז כנראה הם מפורסמים מאוד, והם יודעים, כאילו מלמדים אותם על ההשלכות שזה מגיע איתם. ואם מחנכים מישהו מגיל צעיר שזה בסדר, לא נראה לי שזה יפריע לו כשהוא יהיה קצת יותר גדול ויראה את זה.
2: כן, אבל נגיד עכשיו...
1: נגיד הילדים של שירי מימון.
2: בסדר.
1: הם מגיל צעיר יודעים שאימא שלהם מפורסמת.
2: כן, אבל היא זמרת. וככה
1: וככה. אבל כאילו, אם מכינים אותם לזה.
2: נגיד עכשיו, לא יודע, מכינים, אז הם סבבה עם זה, אבל הם יבואו פתאום לבית ספר ו... יצא סדרה שאימא שלהם מתנשקת עם מישהו אחר, ויעלו את זה ויצחקו עליו, מה?
1: נכון, זה כבר מחיר של להיות מישהו מפורסם מהמחיר שהילדים חוטפים על זה, ולדעתי הם כאילו כן מקבלים איזה מחיר. אז זה כל הורה יעשה את החושבים שלו. אבל אני חושבת שהורים היום לא יוותרו על החלום שלהם, כאילו רק בגלל שאולי יצחקו על הילדים. אולי יש כן, אני לא מחזק, אני גם לא מכירה אף אחד מהם.
2: אביב גפן.
1: אביב גפן.
2: לא, הוא טען ואומר, הוא אמר את זה.
1: מה הוא אמר?
2: שהילדים שלו מקום ראשון, שהוא מקום רביעי אחריהם.
1: אביב גפן מיוחד במינו לדעתי.
2: כן, רותם סלע רבה איתו על הנושא.
1: כן, ראיתי את זה.
2: ראית?
1: ראיתי חלק איפה שהוא לא זוכרת. אתה רואה, נגיד רותם סלע אומרת משהו אחר, שהיא קודם, כאילו לפני הילדים, גם אם הם יחטפו על זה.
2: כן, היא עשתה את זה להיות אותה.
1: נכון, זה בסדר, כל אחד עושה מה שהוא חושב שנכון, לא ולילדים שלו. ואם הוא חושב שהילדים שלו יכולים להתמודד עם זה, אז יש מצב שיעשה את זה, ואם אביב גפן חושב משהו אחר, אז הוא לא יעשה את זה.
2: את חושבת שהורים אנוכיים יותר היום מפעם?
1: כן. לא, רגע. ההורים שלי לא נגיד. ההורים שלך לא נגיד, נראה לי. אני לא מכירה אותם, אבל כאילו, הורים שהם לא מפורסמים, לדעתי לא. כשהם כן מפורסמים, אולי כן. כי היום, כאילו, מאוד מדובר, גם לא מפורסמים. אני לא כל כך מכירה, אבל היום מאוד מדובר על לשים את עצמך מקום ראשון, וזה שיש לך ילדים לא אומר שאת צריכה למנוע מעצמך את הדברים, אבל יש כאילו לדעתי מידה.
2: יש גבול.
1: יש גבול. אני יודעת שנגיד אמא שלי, אם היא הייתה עכשיו עם ילדים קטנים, את לא בטוח הייתה הולכת לנהל בית ספר, כי יש את הילדים שלך שאתה צריך לדאוג להם. אבל היום אולי זה קצת יותר נפוץ לא לשים את הילדים במקום ראשון, זה כן. לא יודעת אם יותר אנוכיים, אבל כאילו, הבנת.
2: כן. את, היית עושה רוקדים עם כוכבים?
1: זה החלום שלי.
2: טוב.
1: אבל, כי אני כאילו מאוד זה, זה כן.
2: איך תהפכי להיות כוכב?
1: זה, זה הסיבה שבגלל אני לא אהיה ברוקדים עם כוכבים. אין לי מטרה להפוך להיות כוכב, אבל אם אני אפוך להיות כוכב?
2: כן.
1: אולי ברדיו. או שאני אפוך להיות זמרת.
2: זמרת?
1: שחר זה רעיון גאוני.
2: כן, אבל את צריכה... אני
1: צריכה לדעת לשיר לפני.
2: אני ואיפה שאמרנו לך, יש לך קול יפה, ואת צריכה ללכת לפיתוח קול.
1: כן, כן. אני לא אגיע לרוקדים עם כוכבים כנראה, אבל אולי כן. אולי יפתחו, שוב נולד לרקוד... לא. משהו כמו כוכב נולד.
2: רוקדים עם אנשים.
1: רוקדים עם אנשים זה טוב.
2: רוקדים חובבנים.
1: גם טוב, גם טוב. כמו כוכב נולד. כל אחד יבוא להראות מה הוא מציע.
2: נכון.
1: אז...
2: טוב, אז מה, איזה שיר בחרת לנו?
1: השיר שבחרתי זה שיר שממש מחזיר אותנו לשנה שעברה. זה היה השיר השני שהכי נשמע ברדיו בתקופת שידורי הבכורה, והמשיר איתנו גם השנה כי איך אפשר שלא. עומד בשער של אמיר בניון.

0: איזה שיר.
1: נוסטלגיה רצינית, אני לא אשקר.
0: איזה שיר. שחר, עם איזה שיר נסיים את השידור?
1: טוב, אז אמי ווינהאוס נכנסה לאולפן עם המפיק מרק רונסון. היא הייתה שבורת לב אחרי פרידה סוערת מבן הזוג שלה, שחזר לאקסיט שלו. רונסון סיפר שווינהאוס פשוט שפכה את כל הכאב והצער שלה לתוך הטקסטים בתוך שעות ספורות. הסאונד של השיר הזה מחזיר אותנו ישירות ללהקות הבנות של שנות ה-60, עם טופים כבדים והרמוניות אפלות, אבל הקול של אמי הוא משהו שלא מעולם הזה. היא שרה שם על הלב שנשבר לרסיסים, ועל התחושה שהיא חוזרת אל השחור, אל המקום האפל שבו הכל התחיל. בקול הפנומנלי, ובכנות, זה מילה קשה,
0: פנומנלית.
1: פנומנלי. ובכנות שמסובבת את הסכין בלב. הנה אמי ווינהאוס.
0: אז רגע לפני השיר.
1: עם Back to Black.
0: רגע, זה אחר כך, עוד לא הגענו לשיר. רגע לפני שהשיר מתחיל, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, אתם על כאן שהנשיא מאהבה שש FM, אני לזרוק ואיתי באולפן שחר פייזלברג.
1: אולי בפעם האחרונה?
0: לא, יש עוד שידור פרידה, מה קורה לך?
1: אולי בפעם האחת לפני האחרונה?
0: זהו, בדיוק. תודה למנחה שלנו דוד נחל וטכנאי השידור, סלאבה פישו וזיו נחמני. זה כמעט השידור האחרון שלנו השנה שזכינו לעשות יחד. זאת חד משמעית הייתה שנה מטורפת וקצת מאתגרת, אולי קצת הרבה, אבל מאוד כיף, היה מאוד כיף, כיף שעברנו. קצת קשה להקש השנה הבאה י' ב', אבל הכל קטן עלינו, ושיהיה לנו בהצלחה. תודה שהייתם איתנו, בהמשך האזנה נעימה.
1: Back to black.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני מעיין לוי ואתם על כאן רדיו של הנשיא 106 FM. איתי באולפן רומי קובלונוק ואנחנו מתרגשות כולם. לפתוח בתוכנית זוגית ושעה של כיף. בתוכנית היום ננון במספר נושאים, ביניהם פרסום ותהילה, צביעות וקרמה. נפתח את התוכנית עם השיר ווג של מדונה ומיד אחרי נגלוש לדיון מעמיק על פרסום והמחיר שמשלמים עליו. שתהיה הזנה נעימה. What are you looking at?

0: ממש לא מזמן יצא הסרט המדובר על מייקל ג'קסון, כוכב גדול ששינה את עולם המוזיקה ולאורך הקריירה וגם היום מדובר בעולם. אבל לא רק בגלל המוזיקה שלו, גם בגלל שערוריות, קונספירציות ופרשות שהיו סביבו. לעתים קרובות שומעים על סיפורים מחרידים וסקנדלים מהוליווד, דברים שאנשים עשו בשביל פרסום, דברים שהפרסום והתעשייה עשו לאנשים. ומפה נשאלת השאלה, האם אפשר לחיות בשלווה ונחת יחד עם התהילה והפרסום?
1: אני, כאילו כל הזמן לפעמים אני שומעת סיפורים על כל מיני מפורסמים, שיש להם סטוקרים או אנשים שמחכים להם מחוץ לבית, וכאילו אני מנסה לחשוב על איך אפשר לחיות שמתחת לבית שלך מחכים כאילו חמישה צלמים שמחכים לצלם אותך בדרך לסופר כאילו.
0: ממש. זה גם, יותר מזה, זה גם עולם נורא מלחיץ. אני לא חושבת שבאמת אפשר לחיות בשלווה. אני לא מאמינה שיש מישהו שהוא כוכב בסדר גודל של הוליווד וחי באמת בנחת.
1: כאילו מה שאני רואה הרבה פעמים שמעצבן אותי דווקא, זה כל הפפרצים האלה שמחכים לאותם אנשים שהם בדברים הכי רגילים שבני אדם כמוני וכמוך עושים, שזה בדרך ללכת לסופר וזה.
0: כן.
1: ונגיד מצלמים לפעמים מפורסם שאולי קצת העלה במשקל או דברים כאלה.
0: וואו, זה לא יפה.
1: ופתאום כל התגובות זה כאילו, מה קרה לו, מה זהו, כאילו, אני קצת רואה את זה בעין לא טובה.
0: אני מסכימה איתך לגמרי, שוכחים שפורסמים גם בני אדם בסוף.
1: היית מצליחה לחיות, כאילו, אם זה החלום שלך, נגיד, היית מצליחה לחיות שיש מתחתייך 20 אנשים שמחכים לבית, צועקים?
0: וואו. אני חושבת שאנשים שהחלום שלהם להיות מפורסמים, זה גם חלק מזה הם רוצים את תשומת לב את כל זה. אני אישית לא הייתי מצליחה לחיות ככה. אני בכלל לא חושבת שאני מצליחה לחיות ככה, אבל אני גם לא חושבת שהפרסום היה שווה את זה.
1: לדעתך, כל פרסום הוא טוב או שיש פרסום שהוא גם רע?
0: אני חושבת שללא ספק יש פרסום שהוא גם רע. זה ברור שפרסום זה דבר טוב, אבל יש אנשים שבעיניהם פרסום זה משהו רע, והם מתנהגים בהתאם, הם מתנהגים בהתאם ורואים את זה. אני לא אתן דוגמאות, אבל ללא ספק יש פרסום רע. לא כל פרסום הוא טוב.
1: למה? אבל אם כאילו הרעיון שלך הוא להיות מפורסמת ושידברו עלייך, אז מה זה פרסום רע בעצם? מדברים עלייך. גם אם עשית משהו שהוא...
0: זה מדברים באופן ש... אני לא חושבת שמישהו רוצה שידברו עליו ככה, ואם מישהו רוצה שידברו עליו ככה, זה לא בקטע רע, יש לו בעיה כלשהי. זה לא... כן, פרסום, אני כן חושבת שמפורסם, בסופו של דבר צריך להיות עליו מחלוקת, כמה דעות, זה לא שיש מפורסם שכולם אוהבים אותו וכולם יש להם דעה אחת עליו, אבל יש גם פרסום שהוא פשוט רצח אופי של בן אדם, מוציא את הבן אדם לא טוב, פרסום שמשנה לאנשים את החיים אבל בצורה רעה, לא בצורה טובה.
1: אבל אם אותו בן אדם נגיד רוצה למכור מוצר, סתם לדוגמה, והוא משתמש בפרסום הרע הזה כדי שאנשים ידברו עליו ויתחילו... לקנות ממנו דברים.
0: זה יכול.
1: את עדיין חושבת שזה רע?
0: אולי מבחינתו זה טוב. אני מבחינתי, אני לא הייתי מפרסמת ככה. לא הייתי תופסת את זה כמשהו טוב. את חושבת שזה כאילו טוב?
1: אני יכולה נגיד סתם לדוגמה, כאילו כמו שהיה פעם את הפרסום הזה שגם ראינו אותו ברדיו, עם להיות שמן זה בחירה או משהו כזה, מה זה היה? עם המודעת הזאת שהופיע בתל אביב. אז כאילו בסופו של דבר אנשים דיברו עליו. זה כן משהו שהוא שלילי, אבל אנשים דיברו עליו.
0: אז כמה רחוק את הלכי בשביל פרסום?
1: אני לא יודעת, קודם כל, היית רוצה להיות מפורסמת את?
0: זהו, אני... זה באמת, גם בנוגע לשאלה שאני שאלתי אותך עכשיו, זה תלוי כמה הייתי רוצה את זה. אני נגיד עכשיו, לא כל כך אכפת לי אם להיות מפורסמת או לא להיות מפורסמת, אני גם לא חושבת ש... אני רוצה בכלל פרסום, אבל כי זה פשוט הרבה להתמודד איתו, זה גם אנשים בשביל פרסום הולכים ממש ממש רחוק, וזה גם מה שאמרנו עליו מקודם, שמפרסמים דברים בצורה רעה, שמפרסמים, שאומרים דברים, אני אתן נגיד למשל דוגמה היפותטית לגמרי, לא קשור לאירוע שקרה, שנגיד מישהי תגיד בפודקאסט או בלא יודעת מה, משהו על דימוי גוף, משהו נגיד רע... משהו מעליב, שהוא נקודה רגישה גם אצל הרבה אנשים, שהיא לא פריירית, היא יודעת שיבואו עליה על זה, שתכיס את כל הקהל צופים ואת כל האנשים. זה דברים שלא הייתי עושה בשביל פרסום, שזה רחוק מדי. אני חושבת שפרסום זה כן תעשייה שצריך להתלכלך בה קצת, זה כן תעשייה שהיא לפי דעתי יותר מגילה, והייתי הולכת כאילו, כל עוד זה לא פוגע באף אחד, הייתי הולכת רחוק כמה שאפשר אם זה היה חשוב לי.
1: אבל האם היית הולכת, אם נגיד, סתם לדוגמה, זה היה דבר שהוא חלום שלך, ואת רוצה שכל בן אדם בישראל יכיר אותך. והיום מפורסמים עושים דברים מאוד מאוד קיצוניים, בכל מיני דברים והיבטים בחיים, היית הולכת כאילו לקיצון אולי לפעמים ברמה של להביך את עצמך באיזשהו מצב, שאנשים מסתכלים ואומרים כזה, מה עובר עליה קצת? כאילו, למה, היא עושה את זה בשביל שנדבר עליה?
0: זהו, זה בדיוק הפרסום שהוא רע לפי דעתי, אני לא הייתי רוצה להתפרסם בצורה שתביך אותי, אבל גם אם זה באמת היה עכשיו החלום שלי, אני אהיה כנה. עכשיו אני אומרת שלא הייתי עושה את זה, שלא הייתי, כאילו שהגבול לפי דעתי עובר, מתי שזה מתחיל לפגוע באנשים כבר, או מתי שזה פשוט, אתה מתחיל להשפיל את עצמך. אבל אם זה באמת היה החלום שלי, אני מאמינה שלא הייתי, לא הייתי רואה בעיניים. הייתי הולכת מאוד רחוק, אם באמת זה היה החלום שלי, והייתי ממש, ממש, ממש רוצה את זה, הייתי עושה מה שצריך, אולי אפילו משפילה את עצמי גם.
1: ומה בשבילך זה פרסום רע? מה זה הקיצון?
0: גם הקיצון, קודם כל, אוף, אני רוצה לתת שמות שלהם מפורסמים כדוגמה, אבל אני לא יכולה. פרסום שמשפיל אותך, פרסום שמציג אותך באור לא טוב, יש נגיד מפורסמים שהתפרסמו, שהיו באח הגדול, והתפרסמו על זה שהם היו מרושעים, על זה שהם היו פשוט רעים, ככה אני לא רוצה להתפרסם. אני רוצה, אם אני מתפרסמת, ברור שלא כולם יוכלו לראות אותי כמו מי שאני באמת, אבל לא בא לי להתאפס באור רע, אני לא רוצה ש... אבל כן, ממש כאילו, שלא יהיה רצח אופי, שלא
1: כמו שאני כאילו אדבר שונה. על אותם דיירים, נגיד, באח הגדול, שאמרת שהתפרסמו בתור זה שהם היו רעים, אבל אותם אנשים, היום אנשים עפים עליהם, ושכחו להם כביכול את כל הדברים שהם אמרו, ממש והתנהגו בבריונות.
0: מזעזע בעיניי. אני לא תומכת בזה. אבל גם כשהם יצאו, אני, עכשיו פה אני כן אתן שם, אני אתן לגומה את דיאן שוורץ, וכשהיא יצאה מאח הגדול, היא חטפה המון, המון, המון, המון שנאה. מלא אייט. אני לא אכנס לי אם זה מוצדק או לא, אני חושבת שכשבאדם מתנהג בצורה מסוימת הוא כן מביא על עצמו, כי היא מכירה את התעשייה הזאת לא פחות.
1: אבל זו, לדעתי, אף גם כאילו ההתמודדות עם הפרסום, זה גם ההתמודדות שאנשים הולכים להעביר עליך ביקורת מאוד קשה.
0: ממש.
1: כי יש אנשים רעים בעולם שפשוט כל הכאילו טוב שלהם וכל העניין שלהם בחיים, זה לרשום הודעות מגילות ומסריחות והייט לאנשים אחרים, שזה לדעתי מביך.
0: אני בחיים לא יהיה מהאנשים שכותבים היית בטיק טוק. אני אפילו אתוודא שפעם מישהי העלתה איזה סרטון, וכתבו כזה אלו סרטון של מפורסמת שעכשיו באח. אני ממש אתן את הדוגמה, טל שבאח הגדול. אז מישהי הגיבה לה, איזה ילדה נראה לי בכיתה, אבל הגיבה לה דברים שאני לא יודעת איך היא מדברת ככה, איזה שפה, תקשיבי, דברים מגעילים. אני לא אכלתי לקרוא את זה, זה היה כי... רציתי להתערב, אבל אמרתי, לא, אני לא ארד ברמה שלי.
1: לא, אנשים, היית מצליחה להתמודד, אם נגיד, אני אומרת עכשיו בעולם, היית מפורסמת, היית מצליחה להתמודד עם תגובות כאילו כל כך קשות?
0: לא, אני חושבת באמת שלא. אם אני, תחשבי אבל מצד שני, שאנשים שזה החלום שלהם, הם לא טיפשים, הם יודעים נראה לי, כי הם מנסים להכין.
1: הם לא מצפים נראה לי לכאלה תגובות מזעזעות, כמו שנגיד...
0: כן, זה גם משהו שגם אם אתה מצפה לו, זה כל כך מזעזע, זה לא כיף שכותבים עליך את הדברים האלה.
1: את זוכרת נגיד שהיינו את השיעור בתקשורת שבוע שעבר, שראינו את מה שכתבו לאי מאח הגדול?
0: איזה אחת?
1: נראה, שרשמו לה כאילו על הילדים שלה, שכחתי את השם שלה, לנעמה. שרשמו על הילדים שלה, ואנשים ממש כאילו אחרי שהיא יצאה רשמו לה תגובות, וזה לדעתי הזוי.
0: אני אצלת את הפלטפורמה להגיד שהקאט מעריצות של גל רובין עוברת כל גבול, ולפי דעתי היא מתנהגות בחוסר מוסריות.
1: לדעתי להיות אימא ולרשום דברים כאלה לילדים, ואחר כך יש אישה שהולכת כאילו, איך מתמודדים עם תגובות כאלה?
0: נכון, זה משהו שגם אם אתה מכין את עצמך עליו, אתה לא יכול, בסופו של דבר כולנו בני אדם, זה אנושי, וזה פשוט לא, זה לא סבבה.
1: את חושבת שפרסום משנה אופי של אנשים?
0: וואו, אני חושבת ש... באיזשהו מקום, כן. אם את היית מפורסמת עכשיו, אבל אני מדברת בסדר גודל של הוליווד, ממש מפורסמת, היית נראה לך נשארת אותה רומי, שומרת על אותו אופי שהיה לך לפני?
1: אני, כן, אני לא חושבת שהיה עולה לי או משהו, כאילו, אני עדיין בן אדם, גם אם הייתי מפורסמת וגם כל מפורסם, הוא עדיין בן אדם רגיל. הוא לא צריך לחשוב שהוא איזה משהו שהוא פתאום אתה איזה בן אדם שכולם כל כך אוהבים, כי הדבר הזה זה כמו רכבת הרים, פעם אתה למעלה ופעם אתה הכי למטה.
0: נכון, גם אנשים ממש יכולים להשתכר מכוח שזה תופעה מגילה בעיניי. אז אם כבר דיברנו על פרסום, נשמע עכשיו שיר של סברינה קרפינטר, שממש עכשיו בשנה האחרונה התפוצצה יותר ברשתות והתפרסמה.
1: כן, היא הופיעה על הבמה הכי גדולה והכי מדוברת שיש בקואצ'לה, גם עם מדונה, עם השיר הקודם.
0: עם השיר שפתחנו, שזה וואו. אז אחרי השיר נחזור לדיון על קרמה וצדק.

0: על פי עיקרון הקרמה, כל מחשבה, כוונה, דיבור או מעשה שבן אדם מוציא אל העולם, משפיעים על עתידו. במילים פשוטות, מעשים טובים מניבים תוצאות חיוביות, ומעשים רעים גורים השלכות שליליות. את מאמינה בקרמה, מעיין?
1: אני מאמינה בקרמה. אני חושבת שגם הכל לטובה, גם אם לפעמים קשה להאמין בזה, בסוף אני מאמינה שהכל לטובה. כן, יש דברים שאני לא מבינה קצת, אני חייבת להגיד. את מאמינה בקרמה?
0: אני חושבת שאני, מה שאנחנו כאילו מביאים לעולם, אנחנו מקבלים אותו בחזרה אלינו לרוב. אם אנחנו מפיצים ועושים דברים טובים ומעשים טובים, אז בסוף גם לנו יקרו דברים טובים.
1: זהו, אני באמת מסכימה עם זה. יש לי אבל גם שאלה. אני רואה מלא אנשים, שוב נחזור שנייה לפרסום, אנשים נגיד בתעשייה וכאלה ש... יש אנשים שעושים דברים מזעזעים, שמתנהגים באמת... בחוסר מוסריות מזוויה, ועדיין חיים חיים ש... כמובן, אני לא יודעת מה באמת קורה שם, אבל חיים באמת, כאילו, איך אני אסביר? הרבה מזל. הרבה מזל, חיים טובים יחסית, ומתנהגים בצורה הפוכה לגמרי.
0: אני חושבת שאותם, כאילו, מה את מגדירה חיים טובים? חיים טובים זה אושר וכאילו פרסום? אז כאילו...
1: זהו, אושר.
0: אנחנו לא באמת יודעים מה מתקיים בחיים האמיתיים שלהם. יש סיכוי שעובר עליהם, אתה יודע, גיהנום, ואף אחד לא יודע את זה. אושר ופרסום לא בהכרח אומר שיש לבן אדם חיים טובים וקרו לו דברים טובים כל החיים. יש סיכוי שגם...
1: גם אנשים מזליסטים, איך תגדיר את התופעה הזאת? אנשים שהם פונקציונרים ואנשים שהם חסרי מזל. את מאמינה בזה?
0: כאילו זה פשוט ממש קשה לומר, כי... מה זאת אומרת חסרי מזל? לכל בן אדם יש את היום שלו ואת
1: ה... לא, אנשים שהם... זה ידוע, יש אנשים שהם יותר נחס. אנשים שהם כאילו נחס כזה, שפשוט קוראים להם דברים רעים. גם אם זה רעים בקטנה עכשיו, דברים שהם באמת גם אפילו רעים מגוחכים. את זוכרת שהיה לי את השבוע הזה, שהיה שבוע ממש של מקרים של חוסר מזל משפילים כבר בשלב
0: נכון.
1: הזה.
0: אני חושבת שזה גם, זה כבר דברים שלא תלויים בנו, אם אנחנו הולכים לעניין, את יודעת. דברים שמלמעלה, אין לנו כן. שליטה עליהם.
1: זהו, זה מאוד מעניין באמת.
0: יש לך דוגמה אולי שקרמה השפיע עלייך?
1: וואו, אני לא יודעת אם זה קרמה, אני באמת לא יודעת אם זה קרמה, אבל אני אתן כדוגמה פשוט שבוע. אני תמיד... תמיד, תמיד, לא יודעת איך, הייתי נקלעת למצבים של חוסר מזל לסיטואציות. כבר, אני באמת לא יודעת אם זה קשור לדברים שעשיתי, כי זה ככה באמת מאז שהייתי קטנה. אני אולי אפילו מקשרת את זה לגלגול קודם, אבל באמת, סליחה, אבל עכשיו היה בבית ספר שבוע אחד שהוא היה קיצוני כבר, שזה היה כבר חוסר מזל. נגיד, אני מגיעה לבית ספר ו... קורה לי 5 ימים ברצף, מה הסיכויים שחמישה ימים ברצף בכל יום אני אשתחרר או שעשר דקות אחרי שהעשה יצאה יודיעו לי שהתבטלו לי כל השעות, ואת מכירה את לחיש, אין עשאות, אני אשאר את 3:30, או שהעשה שלי תצא בלעדיי פעמיים מול הפנים שלי, או שאני אצא מהמתכונת דקה אחרי שהעשה יצאה וראות היוצאת לי מול הפנים והם לא יסכימו לחזור, אחרי שוויתרתי על כמה סעיפים בשביל להספיק לעשה הזאת. כל מיני מקרים, שוב פעם, קישרתי את זה לעשות, אבל קרה לי גם בעוד דברים. אפילו תרגיל, נגיד, שיש תרגיל, הגעתי למבחן מתמטיקה, תרגלתי את כל הקובץ, ורק תרגיל אחד לא הצלחתי. וישבתי עליו ולא הצלחתי, ואמרתי, טוב, לא נורא, הצלחתי את כולם חוץ ממנו, מה הסיכויים? אני פותחת את המבחן, ועל הדף הראשון בענק, התרגיל הזה.
0: אבל אם את מדברת על איחורים ודברים כאלה, יש אחד הדברים המטורפים שקרו לי דווקא, שפעם אחת, נסעתי לתור לרופא שיניים, ובטעות התבלבלתי בשעה, אוקיי? התבלבלתי בשעה וחשבתי שהתור הוא ב-8 ולא ב-9, אז עליתי על הרכבת המוקדמת יותר, ואני מגיעה לסניף ואני רואה שהתור שלי ב-9. ואז התבאסתי וזה, ואמרתי, וואי, איזה באסה כאילו, ואז פתאום אני רואה שפתאום מישהי צועקת, פיגוע פיגוע, איזה שעה אחרי זה, ובדיוק בשעה שהרכבת שאני הייתי אמורה לעלות עליה, בסוף,
1: וואו.
0: יצא מחבל מאחד האוטובוסים. וזה קרה כאילו ממש קרוב לרופא שיניים, אז כאילו...
1: יואו.
0: זה היה מטורף.
1: זה משוגע, כל מלמעלה, זה ממש משוגע. וואו, באמת.
0: לכל איחור ולכל דבר, לדעתי, יש כאילו סיבה. יש סיבה.
1: כרגע לא מצאתי סיבות לזה שהאוטובוס שלי ממשיך לצאת בלעדיי, אבל מתישהו אני אמצא סיבה. אני, גם אם אני לא באמת מצליחה להבין למה, אני בוחרת להאמין שהכל לטובה, כי זה גם עדיף. זה עדיף מלשבת ולהתבאס ולהתמרמר וזה. אני מאמינה שכן, כל מה שתלוי בי, אני אעשה כל מה שאני יכולה בשביל שיהיה טוב, אבל גם יש דברים שלא תלויים בי.
0: אם היית יודעת בוודאות שקרמה קיימת, היית משנה משהו בהתנהגות שלך?
1: אני שוב אגיד, אני באמת אומרת בשיא הכנות שאני מנסה לעשות כמה שיותר מעשים טובים, להיות בן אדם טוב ביום יום שלי, דרך ארץ זה חשוב. אם את יודעת שקרמה קיימת, הייתי אולי מנסה אפילו עוד יותר אקסטרה, כי את יודעת איך זה, לא יודעת, אני... לא יודעת.
0: אבל זה לא קצת נוגד את העניין של...
1: כן, זה פשוט...
0: של אני אעשה מעשים טובים בשביל שהכל יחזור אליי, ולא בקטע שאני אעשה מעשים טובים כדי לתת לאנשים אחרים, ולא... כי זה יחזור אליי.
1: ברור, אני כבר עכשיו כאילו עושה מעשים טובים, באמת מנסה להיות באדם טוב בשביל להיות באדם טוב, קודם כל. קודם כל, דרך ארץ, להיות באדם טוב. אבל בואי תהיי כנה רגע. אם את יודעת שקרמה קיימת, ושהיא חזקה, ואומר לך במאה... אני כבר מאמינה תמיד במאה אחוז שהיא קיימת. אבל אם אומרים לך, ודאי, ודאי, ודאי, יש קרמה, את לא היית פתאום נהיית אפילו אקסטרק, אפילו יותר, לא יודעת, מתחילה... כאילו, ממש שמה על זה דגש?
0: אני חושבת שזה ממש קשה לשאול את השאלה הזאת, כי אני חושבת שכרגע אני עושה את הכי טוב שאני יכולה, ואני חושבת שפשוט הייתי ממשיכה ככה.
1: כן, אני חושבת שהייתי רוצה אולי, אבל גם הייתי ממשיכה ככה כשחושבים על זה. כי אני כבר מנסה, באמת, איפה שאפשר לתרום, איפה שאפשר לעזור.
0: כאילו, תמיד יש איפה עוד.
1: נכון, גם בלי קשר לקרמה, אם אתה מפיץ טוב, חוזר אליך טוב, אם אתה מביא וייב חיובי, זה הווייב שיהיה בסופו של דבר.
0: זה גם מאוד מאוד תלוי בהרגשה שלך. אם אתה כאילו בא, נגיד, סתם אני קצת... סוטה מהנושא, אבל לדוגמה, אתה הולך למקום מסוים בהרגשה של, למקום חדש, אולי אתה מפחד ממנו, בהרגשה של שמחה, וכאילו, הולך להיות לי יום טוב, ובראש שלך אתה כאילו אומר, הולך להיות לי יום טוב, לא משנה מה יקרה, הסיכויים שיהיה לך יום טוב, הם כאילו כל כך בשמיים, מאשר שתבוא לאותו מקום, במצב רוח רע, כי לפעמים זה כבר לא קרמה, זה כבר
1: זה מה פסיכולוגי.
0: שבתוכך.
1: זה באמת פסיכולוגי, זה גם מה של אמונה, וגם לדעת אם היה יום לא טוב, קורה לי מלא, קרה לי באמת מלא מלא מלא שבאתי, אמרתי איזה יום מטורף הולך להיות, באתי בשיא המחויכת, באתי בשיא האנרגיות, אמרתי וואו, יום מטורף, יום מטורף. וכשהיום היה לא מטורף והידרדר, אמרתי טוב, לא נורא, טוב, לא נורא, עד שכבר זה היה מוגזם, כבר נבדה לי הסבלנות, ואז אמרתי טוב, לא נורא, אז מחר יהיה יום טוב.
0: כאילו פה...
1: לדעת להמשיך הלאה.
0: פה צריך למצוא את הכוח, כאילו לא לשקוע בתוך כל ה...
1: כן.
0: בתוך הקטע של... זה כבר יותר מקרמה לפעמים, לדעתי.
1: כן, פשוט לדעת להמשיך הלאה. גם אם היה יום רע, לכולם יש שם רעים. להגיד, היום היה יום זווה, מחר יהיה יום טוב. אז באמת, אם כבר דיברנו, לפעמים קורים מקרים רעים וימים רעים, וחוץ מלהמשיך הלאה, את מצליחה באמת להאמין שהכל לטובה, גם כשקורים דברים ממש רעים?
0: אני כל הזמן מנסה לחשוב שכל דבר שקורה לי הוא לטובה, בגלל שמאוד... קל לפעמים לשקוע בדברים ולראות את הרע בדברים שקורים, וכאילו אחרי יום, אחרי שבוע, אחרי חודש, את מגלה שהדבר המבאס שקרה לך, אולי בסוף יתברר כדבר הכי טוב שקרה לך בחיים.
1: נכון. גם זה, גם אם באמת לא מצליחים להאמין ב-100%, אני חושבת שאין מה להפסיד מלהסתכל ככה על החיים. עדיף לגמרי להסתכל ולהגיד הכל לטובה, הכל לטובה, מלשבת ולהתמרמר על חוסר מזל.
0: מלשבת ולהתמרמר ואולי לנסות להזיז דברים בעצמך, מאשר פשוט לקבל את הדברים כמו שהם.
1: ממש. עכשיו עוד שאלה שהיא קצת סוטה מהנושא אבל קשורה. את מאמינה בנקמה?
0: אוקיי.
1: לקחת כבר את הצדק לידיים, לקחת את הקרמה
0: אני
1: לידיים.
0: אני לא חושבת שאני מאמינה בנקמה.
1: זהו, אני... זה...
0: לא רואה את עצמי בתור בן אדם נקמן, ואני לא חושבת שזה גם דרך טובה לפעול בה, כי אתה כאילו, אם אתה נוקם, זה אתה שומר טינה לבן אדם כל כך הרבה זמן, ורק כל המחשבות שלך זה איך לגרום לו רע.
1: ממש.
0: ובסוף זה משפיע גם עליך, וגם, כאילו, גם עליך, וגם בסופו של דבר, אתה חושב על איך לגרום לבן אדם רע.
1: גם קנאה, באמת, זה רגש מכוער, זה יכול לעשות לאנשים דברים ממש רעים, זה גם יכול באמת להפוך להיות, כאילו, להפוך להיות אובססיבי, ואני אומרת את זה, כי אני, אני באמת מעידה על עצמי שאני בן אדם יחסית מאוד צדקן. כשאני רואה חוסר צדק, זה מאוד מעצבן אותי. אבל גם, צדק זה מושג שכל אחד היה מגדיר אחרת. וגם, בסופו של דבר, נקמה, אף אחד לא מרוויח מזה. גם מי שנוקם בסופו של דבר, נשאר עם הרגשה מגילה. זה לא... נקמה לא באמת תחזיר את הגלגל אחורה, היא לא באמת תשיג לך את מה שאתה רוצה.
0: היא לא באמת תביא את ה... את הדבר, כאילו כן, היא לא תחזיר את הגלגל אחורה, אתה אולי תרגיש ממש. טוב עם עצמך, אבל מה לי, כמה שניות, לכמה גם, רגעים.
1: זה גם באמת מעגל שלא נגמר פשוט.
0: נכון, נכון.
1: אז השיר הבא שבחרנו, אלו של ביונסה, שיר ששתנו מאוד אוהבות, אחריו נמשיך לנושא צביעות, נושא שפוגשת כולנו ביום יום.

0: עכשיו נפתח בנושא מעט לא נוח, אבל אמיתי, שפוגש את כולנו ביום-יום, לפעמים עם אחרים ולפעמים גם מול עצמנו. צביעות. כשאומרים משהו אחד ועושים משהו אחר, כשמבקרים התנהגות של אחרים מאחורי הגב, או שפשוט לובשים מסכה שמתאימה לכל סיטואציה. רומי, את חושבת שצביעות היא תמיד דבר שלילי?
1: לדעתי, אני חושבת שצביעות לרוב זה כן דבר שהוא שלילי, בגלל שזה להראות לבן אדם שאנחנו, כאילו, מה זה צביעות? זה להראות כביכול לבן אדם משהו אחר, מה שאתה מרגיש אליו.
0: זהו, אבל תחשבי, למשל, את בעבודה עם הבוס שלך. את לא תצטרכי להראות צביעות. יש צביעות שנדרשת.
1: למה שנראית צביעות? אני נהנית בעבודה שלי לעומת אנשים אחרים.
0: אני אתן דוגמה. למשל, והבוס שלך ממש ממש רשע, ואת לא אוהבת אותו בכלל, אבל מה תעשי? תבואי ותהי לא נחמדה עליו, זה הבוס שלך. את חייבת לחייך.
1: קרה לך מקרה כזה? כי זה נשמע שאת...
0: לא, לא.
1: מדברת מתוך מקרה אמיתי.
0: כן, היו לי בוסים מאוד מאוד אכזריים, אבל אני תמיד ניסיתי להיות האדם הגדול בסיטואציות, להיות חייכנית, נחמדה.
1: אבל,
0: אוקיי. יש סביבות שנדרשת.
1: אם את לא מרגישה טוב במקום עבודה הזה, וזה מביא אותך לרמה שאת צריכה להיות צבועה, אז למה את נשארת שם? כאילו, למה?
0: היה לי עוד עבודות, רומי.
1: זה, לא.
0: עוד עבודות.
1: אבל... אני אומרת בכללי, אם ניקח את זה לחיים המבוגרים, אז פשוט להישאר במקום שלא עושה לך טוב.
0: נכון.
1: זה גם צבוע, זה גם להיות צבוע לעצמך.
0: לגמרי, זה פשוט, אני אגיד לך מה, זה... לא היה לי איפה לעבוד. עכשיו אני כבר...
1: אז אני מבינה שהסיפור כן עלייך.
0: כן, זה כן קצת יושב עליי, אבל גם לא בדוגמה של עבודה נגיד. נגיד בבית ספר, את לא, את ממש ממש לא סובלת מישהי, את לא תבואי ותהי למה גיל. אני תמיד יהיה נחמדה לכולם, גם אם יש אנשים שאני לא מתה עליהם, אני לא אבוא ויעשה כאילו אני חברה שלהם, אבל אני גם מצד שני, אשמור על מין רמה של, אפשר לקרוא לזה צביעות בסופו של דבר, כי אני לא אוהבת להיות ברע עם אנשים, לא, אם זה אנשים שלא עשו לי שום דבר, שפשוט אני ממש לא מתחברת אליהם, אני אחייך, אני אהיה נחמדה,
1: אבל זה לא אומר צביעות, זה אומר להיות נחמדה. צביעות זה לסנוא או כאילו ממש להיות, לדבר על בן אדם מאחורי הגב, ואז לבוא ולהיות כאילו בסטיז איתו. ככה אני רואה צביעות, וזה לא מה שאני עושה.
0: זאת צביעות ברמה גבוהה. יש גם צביעות, אין מה לעשות, צביעות שהיא כמו שקר לבן. שבואי, אנשים שאת לא סובלת, צביעות זה פשוט להראות, להתנהג שונה ממה שאתה באמת חושב. ונגיד לבוא ועכשיו לחייך למישהי ולעזור למישהי שאת... לא סובלת, לא לעזור, אבל לחייך אלא להיות נחמדה למי שאת לא סובלת, כדי באמת לא להיות עכשיו ברע עם אף אחד, להיות בטוב עם כולם וזה. זה צביעות שהיא נדרשת בסופו של דבר, אם באמת כל אחד יתנהג לכל אחד כמו שהוא חושב, אני חושבת שכולם צבועים קצת. אם כל אחד באמת יבוא ויראה לכולם מה הוא חושב עליהם, יהיה מלא ריבים. אף אחד לא יהיה בטוב עם כולם.
1: אבל כאילו... מה זאת אומרת שאת תבואי לבן אדם, נגיד, תגיד לו, אני חושבת שאתה ככה, ככה, ככה וככה? זה לבוא לבן אדם ולבוא לו, ולחשוב שאתה מעליו, ולהראות לו, תראה כמה חסרונות יש לך.
0: זהו, אם יש, אבל אם את באמת, טוב, אני לא אתן את הדוגמאות האלה, זה לא המקום, אבל זה, איך אני אעשה, זה פשוט להיות נחמד לאנשים שאתה לא רוצה להיות נחמד אליהם, שאתה לא אוהב, זה... לא כל מי שאתה לא ואתה חייב להיות חבר שלו, זה להיות חבר של מישהו שאתה לא סובל, זה גם באיזשהו מקום צביעות, אבל...
1: לא, זה צביעות כאילו שאת, מאוד,
0: זהו,
1: לדעתי.
0: זה צביעות ממש, זה צביעות פשוט ברמה מאוד גבוהה, יש צביעות שהיא קטנה ושהיא, לפי דעתי, יש צביעות שהיא נדרשת קצת, שאתה חייב בסופו של דבר להיות טיפה צבוע, כי אם לא תהיה צבוע ותתנהג לאנשים, אם אני אתנהג לאנשים כמו שאני באמת רוצה להתנהג אליהם, אני יצא בן אדם מאוד מגעיל, לא נחמד, גס רוח וגם מעליב. וזה לא עכשיו לבוא ולהיות בסטי של אנשים מסוימים. וגם, אם נגיד עכשיו, את גרה, אני אפילו אתן את זה, לא, אם את במקום שאין לך ברירה, זה המקום שאת נמצאת בו, זה מה שיש. לא משנה איפה עכשיו, עבודה, לימודים, כאילו מגורים, הכל. וזה האנשים שאת צריכה להסתדר איתם. זה, אין לך ברירה. ברור שתהי נחמדה לכולם, גם אם את פה כועסת על מישהו, גם אם את, נגיד, לא מחבבת מישהו בעבודה, בזה, זה, אני לא רוצה להגיע למצב של יחסים רעים עם אנשים. אם מישהו עשה לי משהו, ואני באמת, באמת לא מתחברת אליו, בסופו של דבר גם קשה לי, אני בן אדם שאין לו כל כך פוקר פייס, שקשה לי קצת לזייף. אם אני מרגישה משהו, רואים את זה כנראה בבמבט שלי או בתגובה שלי, אני לרוב לא שולטת בעצמי. אבל אני כן אנסה לרוב כדי להיות מכבדת גם באיזשהו מקום.
1: הבנתי. את חושבת שאם בן אדם מתנהג בצביעות, הוא נחשב אוטומטית בן אדם רע?
0: אני חושבת שזה תלוי במידת הצביעות. אם זה צביעות של באמת, כמו שאמרנו מקודם, לבוא אבל... ולפתוח על מישהי, ואז לבוא ולהתנהג כאילו את חברה הכי טובה שלה, זה כן, זה רע.
1: אבל הדבר השני שדיברנו, אבל לא, אני לא יודעת אם אני מחשיבה את זה כצביעות, או כפשוט להיות בן אדם שמתנהג כמו בן אדם. כאילו, את תבואי לבן אדם שגם את לא יצא לכם להתחבר, את תבואי ותחייכי אליו, או תהי נחמדה אליו, כי זה פשוט להיות בן אדם נחמד.
0: זהו, צביעות, אבל זה... אני חושבת שצביעות בסופו של דבר, כמו שדיברנו בקודם גם על נקמה שזה רגש רע, זה שני דברים אנושיים בסופו של דבר. להיות צביעות זה תכונה שהיא אנושית בסופו של דבר, אנחנו בני אדם. ובכל אחד, באמת אני חושבת שבכל אחד יש טיפה של צביעות, מי שיבוא ויגיד, אני אף פעם לא התנהגתי בצביעות, אני לא צבוע בכלל, אין בי טיפה צביעות, זה לפי דעתי צביעות אמיתית, כי יש צביעות ויש צביעות. יש בן אדם שהאופי שלו ממש זה להיות צבוע, שממש מתנהל יום-יום על צביעות, שזה אחד מהתכונות שהכי בולטות אצלו, ויש בן אדם שפה ושם יבוא ויהיה טיפה צבוע כדי לא לפגוע באף אחד, כדי לא לבוא ולפתוח יחסים רעים עם אנשים. וגם, זה גם תקף על שקרים, שיש אנשים שהם פשוט שקרנים באופי שלהם, שהם משקרים על בסיס כמעט קבוע, ו... יש אנשים שעושים את זה כשהם צריכים לשקר שקר לבן, נגיד, דברים כאלה.
1: איפה כאילו עובר הגבול לדעתך בין צביעות שנדרשת לצביעות שמידע על אופי?
0: או, זה... וואו, אני קודם כל אשאל גם אותך את אותה שאלה. אני קודם אגיד שאצלי זה עובר, כמו שאמרנו מקודם, צביעות שהיא כדי להסתדר במקום שאתה נמצא בו, כדי לא להיות ביחסים רעים עם אנשים, זה צביעות שהיא לגיטימית ומקובלת, ואני... שוב אגיד שאני לא חושבת שיש דבר רע בלעדיף להיות בטוב עם כולם, גם עם אנשים שאתה לא אוהב, לעדיף להיות איתם בטוב, ולהיות איתם ביחסים טובים, אפילו טיפה ידידות, גם אם קצת קשה, מלהיות באיזשהו מקום או לבד לגמרי, או פשוט ברע עם אנשים. מה את חושבת?
1: האמת שאני חושבת שכן, כמו שאת אומרת, אני... לא רואה לנכון שאנשים, נגיד, מרחלים מאחורי הגב על בן אדם, ואז כאילו אומרים עליו דברים ממש מכוערים, ואז הם משחקים כאילו כן. יום אחרי זה החברים הכי טובים, ווואו, אני כל כך אוהב אותו, הוא הבן אדם אהוב עליי, כאילו כזה.
0: זה צבוע ברמות. זה גם, באמת, זה תכונה שאני לא מעריכה באנשים, כשזה... זה פשוט... כשבאדם פשוט מתנהג ככה, הייתי מגדירה אותו כבאדם צבוע.
1: כשבאדם כזה מתנהג ככה, אתה בסוף לא יודע מתי הוא יתהפך עליך, ומתי הוא מדבר עליך.
0: בדיוק, זה קשה לסמוך על אנשים כאלה.
1: נכון.
0: את היית מעדיפה שחברות שלך, נגיד, יהיו איתך בכנות, אבל כנות פוגעת, כנות לגמרי כל הכנות, או שזה יהיה שקרים, צביעות מלטפת כזאת?
1: כאילו, מה זה אומר כנות פוגעת? כאילו, באיזה קטע? בקטע של...
0: בקטע של לבוא ולהיות כנות ברמה כבר מאוד, מאוד קיצונית, שגם יכולה אפילו לפגוע, שנגיד אם יש לך כנות בלי טקט, הייתי אומרת.
1: אוקיי, נראה לי שאני מבינה על מה נדברת, אבל כאילו, לכל דבר אולי יש את האיזון שלו.
0: כן.
1: את האמצע של הדברים, כי לא היית רוצה חברה שבאה אליך ואומרת, נגיד סתם דוגמה, לא ישנת בלילה, נגיד סתם.
0: נכון.
1: ובאתים כזה, את נראית לא בשיא שלך. מה זה, את נראית חיוורת וזה, לא היית רוצה לקבל דברים כאלה מחברה. היית רוצה חברה שתרים לך.
0: בטח גם לא בלי טקט, נכון.
1: היית רוצה חברה שתרים לך.
0: אני חושבת שחשוב
1: להרים. אבל גם לא תשקר.
0: בדיוק, שזה, נגיד דברים, אני עכשיו אגיד לך מה לפי דעתך כאילו מוגזם. אם יש לך משהו בשן עכשיו, להגיד לך, אני חושבת שצריך להגיד, גם אם לא שאלת,
1: לא, זה ברור.
0: צריך להגיד לך.
1: זה ברור.
0: אבל דברים כמו, אם באמת עכשיו, אם נגיד, קמת קצת רע, קמת עם שקיות בעיניים, או משהו כזה, זה לא, א', זה לא משהו שאת יכולה לעשות באותו רגע. על דברים שאי אפשר לתקן באותו רגע, אני לא חושבת שזה נכון להעיר.
1: נכון.
0: משהו כמו, נגיד, לסדר את הגבות, לא יודעת, יש לך משהו על השיער.
1: אבל זה גם תלוי בטון ובהערה ובאיך מהירים.
0: ברור, וגם לא בקולי קולות עכשיו, בטקט. נכון. אבל נגיד, זה נכון, אני מסכימה איתך לגמרי שצריך להיות האיזון הזה. אבל, נגיד ואין, אני אעשה איתך שנייה, מה את מעדיפה? את מעדיפה חברה שהיא כנה, אבל כנה לקיצון, בלי טקט, כנה לגמרי, או חברה שהיא צבועה, לא צבועה ברמה שהיא פותחת עליך כל הזמן, אבל ברמה שהיא כן באה ומלכלכת על כל מי שאת מכירה מאחורי הגב, עלייך היא אומרת שהיא לא מלכלכת כי היא אוהבת אותך, או שהיא פשוט תהיה כנה, בצורה פוגעת, לגמרי.
1: וואי, זו שאלה ממש קשה, כי לרוב אותם אנשים שמרחלים כאילו על כל העולם, מרחלים עלייך, כאילו אין מה לעשות.
0: אתה לא יכול לסמוך עליה.
1: חושבת שנראה לי, במה את היית בוחרת?
0: זה אחד קשה, כי אני מצד אחד גם לא הייתי רוצה חברה שתבוא ותהיה כל כך כנה כל הזמן, כי זה גם לא כך לשמוע כל הזמן הערות על עצמך.
1: זה כבר בקטע לפעמים של כנה, אני יכולה לומר, שבן אדם כל כך מדבר עליך.
0: ואני חושבת שאם היא עכשיו הייתה חברה שלי, שהייתה כאילו מלכלכת על כולם, זה לא משהו כזה נוראי, אני פשוט קודם כל אגיד כזה דבר, הייתי כן מתרחקת קצת, הייתי מעדיפה שתהיה את החברה דווקא לצד הצבוע, כי עם זה אתה יכול לשלוט, אתה יכול טיפה להתרחק, וקודם כל אני יכולה פשוט לא לספר לשום דבר עליי, לא לספר את הסודות, דברים כאלה, יותר לראות אותה כידידה כבר, לראות אותה כחברה שכיף איתה, כי נגיד שתי החברות, צי מנקודת הניחה ששתי החברות, זה שתי חברות שהכי כיף איתן בעולם, שהכי מצחיק איתן בעולם, פשוט יש את התכונות השליליות.
1: אני חושבת שהייתי בוחרת עולה בקנה. אני לא יודעת, אני לא יודעת כבר כי
0: תצעק לך באמצע בית ספר רום, אם לא ישנת בלילה.
1: איזה קשה, אני לא צריכה לבחור באמת.
0: נכון, זה הכניס אותי גם, אז הזכרתי שזה רק היפותטי, אז זה בסדר.
1: את חושבת שאת מגדירה את עצמך כצבועה?
0: וואו, איזה שאלה. וואו, זאת שאלה ממש קשה, כי אני שוב אגיד, אני חושבת שכל אחד בסופו של דבר בחיים צריך לנהוג בצביעות מסוימת, פשוט יש צביעות טובה ויש צביעות רע. זה
1: נדבר על הקיצון, נגיד.
0: זה או קיצון?
1: כאילו, הצבועה כאילו קרה לך מקרה? לא. אני גם לא חושבת שאני
0: אבל צבועה. אבל צבועה, יצא לך להיות פעם צבועה כלפי עצמך?
1: מה זאת אומרת?
0: כמו שאת צבועה לגבי אחי, איך אני אסביר? לדעת, הנה, כמו שאמרת נגיד על המקום עבודה, להישאר נגיד במקום שלא עושה לך טוב, כי את ממשיכה לשקר לעצמך, לשקר לעצמך שיהיה טוב במקום הזה, או לשקר לעצמך
1: שמתי שהוא יהיה יותר טוב עצובה. ואני פשוט אחכה שם?
0: כן, או שזה, את מגדירה את זה כנאיביות או כלהיות צבועה לעצמך?
1: אני יכולה לומר לעצמי שאני לא בן אדם שנשאר במקומות שלא טוב לי בהם, אני קמה ועוזבת, כאילו אני לא אתן לעצמי להישאר במקום שעושה לי רע ועושה לי נזק. אני חושבת שלפעמים אנשים לא עוזבים את המקום שרע להם, כי אולי מהפחד.
0: נכון.
1: ושהם לא מספיק אמיצים בשביל
0: מקום אחר גם. נכון.
1: לפעמים אנשים מפחדים שאם הם יעזבו, אם בוא נגיד אם זה עבודה, אם כבר בן אדם שהוא נמצא בגיל מבוגר יותר, והוא צריך לפרנס ולהביא אוכל למשפחה, אז כאילו לפעמים אנשים נתקעים באותם

0: אבל זהו, זהו, פשוט,
1: או פשוט לשבת לפחד, באומללות, כן, בשקט. ולפחד להיות לבד לפעמים.
0: כן, אני כן חושבת שאין משהו רע בלהיות לבד. פשוט בסופו של דבר, האדם זה כן יצור חברותי. כן, צריך במידה הכל. גם מה שאמרנו עכשיו על איזה חברה את מעדיפה, זה פשוט מסכמים את זה בזה שהכל זה איזון.
1: נכון.
0: ולתשובתך, לא, אני לא מגדירה את עצמי כבן אדם שבאופי הוא צבוע, אבל אני גם חושבת שזה צבוע להגיד שאני לא צבועה בכלל, כי בכל אחד יש טיפה. מה, איך את מגדירה את עצמך?
1: אני לא חושבת שאני בן אדם צבוע, כי אני אקח את זה הקיצון, אני לא, אני גם, כאילו, אין אנשים שאני לא מתחברת או לא אוהבת או משהו, ואני לא חושבת שאני אי פעם אגיד לבן אדם ויהיה הכי חמודה עליו, ואחשוב עליו דברים, כאילו, אנחנו לא נהיה, אני לא חושבת שאני בן אדם צבוע.
0: אז עכשיו נשמע את השיר שהופץ לטיק טוק לאחרונה, והתפוצץ אפילו עוד לפני שיצא, 10 רמות מעליו של הודיה.

0: אז מאזינים ומאזינות יקרים, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני מעיין לוי ואתם על כאן רדיו של הנשיא, 106 FM, איתי באולפן, רומי קובלונוק. רומי, מאוד נהניתי לשדר איתך היום.
1: וואי, היה שידור מצוין.
0: מטורף. כמובן, נגיד תודה רבה לטכנאי שלנו, סלאבה פישו, ולמנחה דוד נחל. ועכשיו נסגור את התוכנית המוצלחת עם השיר אלחנדרו של ליידי גאגה. שתהיה האזנה נעימה והמשך יום מצוין.

0: מושלם, קבענו.
1: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
0: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
1: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
0: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
1: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
2: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
0: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
2: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: 2 meters.
1: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
2: כמה את אוכלת?
1: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
3: הגזמת קצת, לא?
4: תסתכלי במראה.
2: תראי איך את נראית.
1: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
3: מי הסתכל עלייך בכלל?
4: מגעילה.
2: שמנה.
3: מכוערת. נועה, את איתי?
2: כן, כן, נו מה?
3: למה את לא אוכלת?
2: סתם, לא רעבה כל כך.
3: אבל גם בבוקר לא אכלת.
2: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
3: די, נועה, זה כבר מוגזם.
2: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
4: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך 6 מאובחן עם הפרעות אכילה.
5: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

מה שווים כל החיים אם אתה לא אתה? מה שווה כל התהילה? זה בנשמה שלי, וואלה זה הווייב שלי, יא, מי שאוהב אוהב ומי שלא אז

אביב, הוליווד תל אביב, עם שרשרת שלך הצוואר הוא מרגיש כמו מת שאני לא אני. יא, ומה התכלית? מתכסה בתלית? הלכתי לישון מנצח וקמתי מפסיד, הרגשתי מפסיד.

עוד כפה, שם כפה, מחשבות עוקפות הסקאלה, עוד כפה, שם כפה, אני רק יוצא חזק מאוד כפה, שם כפה, צחבק מכוון למעלה, בוא נכוון למעלה, בוא נכוון למעלה.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: הרחק מכאן, הרחק מכאן, הרחק מכאן.
1: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
2: מה? כן, כן, הכל טוב.
3: רוצו לממד!
1: הם מנסים להיכנס!
4: תשמרו על עצמכם.
5: זהו, זה נגמר. הם פה.
1: בטוח?
4: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
6: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה. זו מציאות קשה.
7: אולי הרגע עבר. אבל העד נשאר.

0: יוסימור.
1: על הפרקשנט גלעד וברצקי.
0: על הדובים ניר בחר.
1: גיטר הבאס אורי קליינמן.
0: על הסקסופון חלילים יוני דרור.
1: ותודה ענקית, בעיקר,

של ההורים, תהי קצינה, תהי רופאה, תהי בדיוק מה שנגיד, בתכלס מה הם כבר רוצים, שנהיה מאושרים, לא תמיד הם מבינים, לאושר יש מיליון דרכים, התחלתי לחפש בחוץ, השן בפנים, אז היא הגיעה כמו סופה, ושינתה לי את החיים, הפסקנו לאהוב, פשוט היינו בלי לחשוב, היא בחרה בי ואני, אני בחרתי לעזוב, סך הכל.

0: של סמך, כבר מגיל צעיר. סמך אקסית של בית, זו עם גוף נדיר.
1: גוף נדיר.
0: בית על חיים ד', שבכלל רצתה את י', אבל י' חזרה לזין. היא לא בקטע, סתם במוד.

0: אז איך הכרנו? נקרא ללמד.
1: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
2: יאללה, מושלם, קבענו.
3: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
2: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
3: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
2: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
3: ממש לא מעניין אותי. תבקשים ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
4: הוא שולט בך.
5: זה לא אמור להיות ככה.
6: את כבר לא אותו בן אדם.
7: את עיוורת מהאהבה.
2: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
4: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
8: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
6: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
5: אפשר וצריך לבקש עזרה.
9: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה. תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

אחוזים על השפתיים, להבות בעיניים בתוך שדה קרב, עוין עם מיקרופון בידיים, שמה לחם סיים. כל המדיה עיתונים, פרופוגנדה מתוכננת, העיקר אנשים, העיקר כיפים ברחוב, דימה בעיניים. מגן דוד על הצבא, ראש מורם לשמיים, מוריד מולכם את הכובע, למה לי אתם שווים? שנים של עבודה בחדרים אטומים.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen. Hey, I had the free all day.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

God, I'm telling me. Which one can talk to Lamy? What is it?

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

הייתי אומר לכם אתם משוגעים, אבל תראו מה זה החיים. הגענו לכאן ארבעה מפגרים, עם קלידים ופסנתר וחצי גיטרה, מקווים שלא יצא לנו שיר, השיר חרה.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי. טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

מה יש לי זמן לפרוק עכשיו, אני הולך ומתקרב, לא חושב על להגיע,

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

שקט ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלוהי עולם מלכנו, צור יעקב מגן ישענו דור ודור, הוא קיים ושמו קיים וכיסאו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד ולעולם.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

עניין של חלומות אני מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

להתרכז, אני מזיע כולי מים. עוד רגע אני כבר נמס, כבר לא מרגיש את הרגליים, וכבר הזמן פה מתבזבז, היא לא סופרת אף אחד.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

תביא את עצמך כמו שאתה, עם הסריטות והדמעות, העליות והנפילות, עם הילד הקטן המסתתר בתוכך.

0: Bon allez, on va ça.
1: Stop ! Nicolas Lecomte.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: party ends.
1: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
2: כמה את אוכלת?
1: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
3: הגזמת קצת, לא?
4: תסתכלי במראה.
2: תראי איך את נראית.
1: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
3: מי הסתכל עלייך בכלל?
4: מגעילה.
2: שמנה.
3: מכוערת. נועה, את איתי?
2: כן, כן, נו מה?
3: למה את לא אוכלת?
2: סתם, לא רעבה כל כך.
3: אבל גם בבוקר לא אכלת.
2: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
3: די, נועה, זה כבר מוגזם.
2: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
4: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
5: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my
1: t-shirt, in my kitchen. החיים הם לקחו אותי לכל מקום איתה. בחנות התקליטים הם היו לי שיר קטן.

התוכנית הבאה נאזין לשירי יחיאל הלחמי, משורר ואזרח הגון שחצה את הירקון לבדו ולא שר. החותיר אחריו אסופת שירים נפלאה המתארת בדייקנות את טעמם של מי הירקון ותוצרתו. ימי חולרה, בביצוע חברי קיבוץ חוף השומרון. בבקשה.